ert að hlusta á X 977 X 977

Exi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

0: 977.
1: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
2: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.

0: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Komdu í brúnkusbrautin, við finnum rétta litin, tan.is.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt prins.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Þetta er Exið 977.
1: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Komdu í Smart Áskrift, notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

Doktors er mættur í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 7. oktober og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag og rétt eins og ég geri alltaf dag á miðvikudaginn þá hún er svona stundum masað og það er vel gestur hérna á eftir nefnilega en við náttúrulega byrjum á því að fara við fasta liðið eins og venjulega fyrsta klukkutíma milli 9 og 10 fréttapakki og svo ætlaði ég að fá rapparan Saint Pete hérna til mín og hann er að halda stórtónleika hlíðarenda núna á föstudag og ég ætlaði að fá hann til mín svona 9.45 hann eiginlega hlóð bara mér nei, ég er ekkert vaknað að þá þannig að hann ætlar að koma til klukkan 11 sko, og hann er nú farið mikið núna við þessum þetta er út allt og ég gæt nú ekki verið minni maður og ég svona kannast nú við kauða þetta er alveg illa skemmtilegu náingi og ég hlaka bara til að fá hann hérna í viðtal hann er svona, hann er raunverulega svalur sko hann er ekkert að þykjast hann er bara ógeðslega nettur og ég hlaka til að fá hann en við byrjum þetta að sjálfsögðu á Serrano þrennunni og hún er Fress, Happy og Max og ég byrjaði þetta alltaf á íslensku lagi og eigum við ekki að byrja bara á því að dill okkur hérna aðeins fara bara í já þá stæst og bestu eins og ég kýsa að kalla hana Björk stundum þetta er íslenska lagi Serrano þrennunni Big Time Sensuality

Ég er alltaf að byrja að dilla mér, sko. Ég veit ekki með ykkur. Big Time Sensuality, þetta er Björk. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Skulum fara kannski svona aðeins hefðbundunar efni núna í því erlenda. Æljónsinn Blur, 4.

Þetta er nýja lagið með Tune og Paul. Það bara drullu gott band. Þetta íslenskt. Kortflex og Candyfloss. Eitt er lagið mjög hrifin. En það komið að því, já, sem ég veit að margir býða eftir. Það rennum við daginn í dag.

dagurinn í dag 7. oktober 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á, á þessum degi gegnum tíðina og verðum við ekki að byrja þetta 1391 því að þá var hún Birgitta Birgis já, heilug Birgitta frá Svíþjóð einn helgasti dýrlingur Svíþjóður að stofnandi Birgittu reglunar, hún var tekin í dýrlingatölu borki meirinu mína og óskum við hér á stöðinni henni innilög til hamingju með það Austur Þýskaland var stofnað þessi 1949 að leið svo endur lok hvað var það ekki 89 það var 91 ég bara, ég manna það ekki er ég að segja sko já, 3.8.90 mitt á milli ungverski sósælista flóð hvað, þetta er alveg glataða málverðna á grín sko tekin voru nokkun flóðuljós á laugardagsvelli í Reykjavík af að 1992 og 2008 já, það var hrunið Davíð Oddsson kom fram í Kastljós og sagði við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna hvorki meirinu minna 2013 stöð 3 hóf göngu sína á Íslandi og svo náttúrulega var það þessi 2023 að Hamas-samtökin riðu sinni í Ísrael tókum 250 gísla og skutum 5000 eldflögum á landi með þeim afleiðing var minnskost 1200 litust og 2000 særðust síðan þá hafa nú Ísraelsmenn gert gagn ára sér á Gaza heldur betur Amalisbötnin, Friki Dóra Amali Dag, Diego Costa, Knassbjörnum Kappi Trent Alexander Arnold Knassbjörnum Kappi en Vladimir Putin á Amali Dag og Desmond Tutu hann fættist á þessum degi 1931 en svo er það svona einn af þessum stóru sem fagnar 61 árs Amali Dag Gunnar Lárus Hjálmarsson Dr. Gunni sem spilaði á Eirarokki síðustu helgi Þetta hér er aumingi með bónuspoka

This is on it. Where the goth girls at heitir lagið. Nýtt frá þeim 17 dagar í að Queens of the Stone Age spili hérna í lögðasöllinni og það er ekki laust við að maður sé nú bara orðin aðeins spenntur en við færum okkur yfir í staðreyndina og ég kom inn á það að lati mig Putin á afmæli í dag og kannski ekki sturlu staðreynd um hann sko, meir um Avans því að Avans og lati mig Putin, hann Spiridon Putin hann var einkakokkur bæði hjá lati mig Lenin og Jósef Stalin hvorki meirin að minna já, sturlu staðreynd en nóða þessu, fyrir mig idols

977. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprutu. Tan.is
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Exit 977 Öðruvísi útvar.

Pixies, All I Think About Now. Nú förum við yfir í hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla. Vaffpallar.is, þar farið örugar lausnir. Og Snorri, ég heyrði honum einn á mánudaginn og það var Perfect Circle sem varð fyrir valinu. Alvöru ofurgrúpa, Meinart úr Tool, James Iha, Smashing Pumpkins, Joss Fries á trommunum og svo að vissulega svona einhverju gaukar sko með minna þekktir. En hér er hljómsveitina Perfect Circle að spila lagið Hollow.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp Öðruvísi útvarp Exit 977
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotínlausir púðar
2: Komdu í Smart Áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift Eina áskriftin sem þú þart

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Dó.

0: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
3: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
2: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
3: X 977. Öðruvísi útvarp.

og lagði Siblings Fyrsti klukkutíma baki Ég held að vera nú lítið farið yfir þannig landsleik Fótboltalandsleik sem var í gær Það gerðist nákvæmlega ekkert í honum sko Og maður var nú aðeins að spjalla við gárungurinn gær sko og þeir sögðu að þetta var svo leiðilegu leikur að bæði Kitty Steindórs og Gummi Kristjáns bara hættu í fótbolta eftir að hafa hortað þetta En hún leifu klukkuna þess að gangi tíu áður en við rennum yfir fréttir Við erum í vísir The Pork and Beans

Infinite Source. Þetta var nú heldur bara eitt af mest spiluðu lögum ársins hérna í fyrra. Lagaplötun Private Music. Og ég man að hún kom út í ágúst í fyrra og ég var alveg svakalega spenntur sko. Fyrir því að plata myndi kom út og já, þeir heldur betur deliverið ef ég ætla að leiða mér að sletta hérna. Og núna 16. oktober næst koma, þetta er önnur plata sem ég er alveg svakalega spenntur fyrir. Ég hefur ekki verið að spenntur fyrir neittni bara síðan Private Music með Deftones. Það er platan Dopamine Chamber með Fountains DC sem kemur núna út 50 dag eftir viku. Marianne hefur verið dálítið í spilun hérna og þeir gáu út annan singul af plötunni og bara fyrir nokkrum dögum síðan, það er þetta hérna.

lagið Hellis Heiði. Það ætla að sparka þetta upp hurðinu hjá mér og eftir. Steppatinn tveir, Stefán Magnússon, Stefán Jakobsson. Þeir eru eitthvað að sýsla, sko. Ég veit ekkert í rauninni hvað er alltaf að spjalla við mig en þetta eru skemmtilegi menn. Þannig að það verður nú ekkert mál að fara í eitthvað smá spjall hérna. En þá býðum við aðeins með fréttapakkan bara. Fyrir næst í Shellac, þetta er Prayer to God.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Livin' on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
5: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dóminós.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Ný staðsetning, sama stemming.

0: hér er Karibú.
1: Spilaðu nú Austbæði byggjum fyrra.
0: Og lagið Odessa.
1: Hingað eru nú komnir góður gesti. Það eru steppatinn tveir, Stefán Jakobsson, Stefán Magnús. Velkomnir.
2: Já, takk fyrir,
3: góðan daginn.
2: Við ætlum að reyna að tala synkronæs að við báðir í einu.
0: Já, akkurat. Það er sko, ég er svona smá kemur að fjöllum sko.
3: Já.
0: Hvað er að fara eiga sér stað hérna?
3: Ég skal segja hvað er að fara eiga sér stað.
0: Já, er ekki, já.
3: Gigtafélagið er 50 ára.
0: Já.
3: Og
0: það er framkvæmdastjóri þess.
3: Ég er framkvæmdastjóri Gigtafélagsins.
0: Já.
3: Og ég er búinn að vera og við í félaginu erum búinn að vera svolítið að fara í kringum og út um allt um landið að kynna félagið, láta vita.
0: Já, bara láta vita að séu til.
3: Að við séum til og hvað við erum að gera.
0: Já.
3: Að því að það eru svo margir sem að er að, það eru 20-25% landsmanna með gigt.
0: Já, einmitt.
3: Og við erum svolítið að reyna að grípa þetta fólk, komaði á réttan stað.
0: Og þegar við erum að kynna þetta og við erum að fara út á land og eitthvað svoleiðis.
3: Já, já, bara, ég tók hringin daginn og fekk mér þessi að loksins að klára sko Þórshöfn, Kópasker og Vopnafjörð og alveg bara allan pakka.
0: Já, fórstuðu allaleg þangaði.
3: Já.
0: Einmitt.
3: Að dreifa bæklingum og kynna félagið og fara á heilsugæsluna. Og
0: hvað var þetta svona bara eins og hljómsveitatúr?
3: Það var nákvæmlega eins og hljómsveitatúr nema ég var bara einn.
0: Já.
3: Og engar grúppir og ekkert að frétta.
0: Þannig að þetta var svona múkisvon bara.
3: Þetta var svolítið svona múkisvon bara. Já, nema bara ekki eins mikið skegg.
0: Já, einmitt.
2: Annars alveg eins.
3: Já, annars alveg eins.
0: Þú finnst ekki að fara með örum í þetta, Stefán Jack?
2: Þá var ég einhver staður upptökin. Svo hérna var nú planið að fara síðustu helgi. Þá var nú, hann þurfti hann að mæta ráðstefnu. Þannig ég fór hins vegar bara einn. Ég er svo sem kynntin og gigtafélagi lítið.
0: Já.
2: En spilaði eins og á Blöndósi og Hvammstanga og Söðurhrók.
0: Já, einmitt.
2: Einn.
0: Já.
2: Einn.
0: Og þá ertu, þú ert eigin rótari og allt svona.
2: Já, í svona er ég bara með litla kerfið mitt og kassakíturinn og sögurnar og svo leiðis. Og það er unni svipað og Múkisson.
0: Já.
2: En minna skegg vissulega.
0: Já.
2: Og hérna, en sama setup og hérna, og finnst þetta mjög skemmtilegt. Það er mjög gaman að, það er alveg gaman að fara einn. Það er alveg svona challenge og hausinn.
0: Já, einmitt.
2: Og það er líka gaman að vera tveir, við reyndar ekki búin að pröfa það en þá kannski verður þetta ömulegt. Og hérna, það verður mjög gaman. Við erum að fara þá núna á hérna Kolsvöll á morgun og Hveragerði á hindaðinn.
0: Já, þetta er að taka Suðurlands túr.
2: Svo núna er sem sagt ammælis tónleikar í Grafarvogskirkju á laugardaginn. Klukkan er ekki 14.30.
0: 14.30 á laugardaginn.
2: Þar verður ég og það verður Jónas Sig, það verður Sigga 12 og það verður Ágústa Eva og kór Menntaskólans á Laugavatni. Og skemmtilegar útgáfur af skemmtilegu lögum með skemmtilegu fólki, þannig að hérna að ræða kannski mál sem er ekkit endilega mjög skemmtileg en við getum hins að gert það bærilega en það er.
0: Já, einmitt. Þannig að fer þetta þannig eins og það fara Kolsvöllunar á morgun
3: Kolsvöllunar á morgun.
0: Já.
3: Og það sem er skemmtilegt við það er að við byrjum í grunnskólanum.
0: Já.
3: Steppi spila fyrir liðið, ég heiti kennarana og ræði svona fyrir aðeins yfir hvað er að gerast með gigtina og þetta bara og svona bara spjall.
0: Já.
3: Og svo kvöldið er Steppi með tónleika í Midgard. Og ég verð þar svona bara ef fólk vill koma og spjalla.
0: Já, sé, þú ert með erindi þarna. Ertu bara, ertu bara sviðið með ræðu eða er það bara að fólk vill koma að spjalla við því?
3: Nei, ég ætla allan að vera í Midgard og samulegis í Hveragerði.
2: Það er að sussa þig á meðan tónleikinu.
3: Svo sama sko í Hveragerði í Blómaborg á föstaskvöldi þegar Steppi með tónleika þá verð ég þar líka og ef fólk vill koma og taka smá spjall.
0: Ég myndi alltaf að þurftir að sussa þess á hann þar sko. Því að það þekkir allir Hveragerði, það þekkir hann allir og allir spjalla við hann sko.
2: Það er alltaf eitt fram í kalla hverjum tónleikum, það er bara fínt að verði hann núna.
0: Þetta er hvað sem er í Grafarvogskirkju laugardag.
3: Á laugardag, 2:30 og það sem er nú skemmtilegt við þetta að við ætlum að bjóða öllum bara að það er allir velkomnir, ókeypis inn.
0: Já, það er ókeypis
3: inn. Já, ókeypis inn og ég vil bara klappa að fólk komi og hafi gaman með okkur og fagni 50 árunum með okkur sko. Því þetta verður, þetta er náttúrulega bara rosa flott dagskrá.
0: Já, einmitt. Svona verkefni þín sem framkvæmdastjóri, er það skipuleika svona við búum bara að kynna þetta?
3: Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er bara stanslaus lobbyismi að því að sko, það er engin ríkisspeni að hanga í.
0: Nei.
3: Við þurfum að finna fjólið allstaðar mm-hmm. og græja og gera og ég minna öll þessi félög eru meir og minna, alveg sama hvað sjúkdómur það er komið félag utan nánast alla sjúkdóma.
0: Já.
3: En það er að því að sko heilbrigðiskerfið nær ekki að halda utan þetta.
0: Nei, einmitt.
3: Og þá þarf bara að grípa liðið og við erum í því.
0: Já.
3: Þannig að svona virkar þetta á Íslandi í dag.
0: Svona virkar þetta á Íslandi í dag. En þið látið ekki degna síðan.
3: Nei. Kemur ekki til greina.
2: Aldrei gerst.
0: Og ef við vonað okkur svona fleiri túrum frá ykkur vel gengur eða?
2: Já, það er meira sem þó að illagangi þá er samt að halda áfram sko. Það er hérna eitthvað sem ég hef nú svo lært á mínum bráðum 20 ára ferli sem tónlistamaður að þó að gangi illa þá þarf þetta samt að moka sko.
0: Já,
2: einmitt. Þú ert líka moka þegar gengur vel, þannig að það er aldrei, skóplan er alltaf með sko.
0: Já, hann alltaf tekið með.
2: Þannig að við erum að fara, við erum ekki búin að fara vestur. Þannig að við erum eftir að gera það.
0: Já.
2: Og það er örgulega
0: Sko, Stefán, þú Jakobsson.
2: Já.
0: Þú gæst að plötu núna, fyrir ekki svo lengi sína, ekki?
2: Já, bara núna í miðjan júní gaf ég út plötu.
0: Já.
2: Og hélt hérna útgáttónleika á Græna hattinum og Bæjabíó, bara í síðasta mánuði. Það var ógæslega gaman.
0: Já.
2: Og búið að vera mikil hérna, mikil aksjón, náttúrulega, hérna, breyttur svolítið duglegum stefnu í apríl og hérna, og hjólaði þá bara það að spæna í mína eigin plötu.
0: Já, er þetta, þú veist, er þetta lög sem þau leiðið á lengi eða
2: sumir að hérna hefur búin að leikja á lengi, sko, elsta lagi enn og síðan aldamót, sko,
0: já,
2: bara
0: ennig.
2: Eitthvað þannig og hérna og bara svona lög bæði úr sarpinum og eitthvað sem að ég kom með á leiðinni og svo frammeis og áka bara að spæna þetta og plata nér eins og hérna einhver spurði hvernig plata þetta ég segi, þetta er bara eins og góð skýrta, hún er köflótt.
0: Já, akkurat.
2: Og hérna en gengur upp.
0: Já.
2: Það er á þessu, þú veistu, rock, það eru ballöður, það eru country, það eru reggi og bara nefndu það, bara það sem mér langaði til að gera.
0: Það er öll flóran bara.
2: Já, og svo er ég byrjar á næstu blötu eiginlega og hún verður eitthvað allt annað en þetta.
0: Einmitt.
2: Já, nú er bara gaman að vera til, sko.
0: Þú gerir bara það sem ég sýnist.
2: Það er nákvæmlega það.
0: Ég er að spila lag.
2: Já.
0: Af blötunni.
2: Já.
0: Þú sérð ekki stjörnundnar.
2: Já.
0: Strákar, takk fyrir komuna, gangi ykkur vel að þessum túr ykkar og góða skemmtur svo á lögadaginn í Grafaskirkju.
3: Takk fyrir, kærlega.

0: 977 öðruvísi útvarp. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kids.

Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðsstofan Smart.

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa. Guten Appetit! N1 X Öðruvísi útvarp.

Þetta er Metallica. Og hún Faithful, hvað var það aftur? Var það hún Marianne Faithful, já. Syngur þetta með þeim. Þátturinn hálnaður, ég með góða gesti hérna, Steppa Mag, sem var nú gertna kendu við tónlistarháttíðina Eistnaflug, en er núna framkvæmstjóri giftafélagsinn sem verður með tónleika í Grafaskirkju á laugardaginn og Steppi Jag var með honum. En nú leifu klukkuna bara hans að gangi í öllu og ég ætla að fara í hljómsveitina Sunny Day Real Estate sem ég þykir alls svakalega góð, sko. Þetta er lagið In Circles.

þetta er kannski einhverju heyrðu Magnúkur Áskirs að syngja með hljómsveitinni Shape svo hann stopnuð ári 94 og hefur nú alveg verið svona starfandi með hlífum síðan þeir spilaðu Eirarokki með helgina og þetta er svona fyrsta læður í langa tíma Tarin Feather og ég held að við eigum bara vona fleiri sko frá þeim á næstunni þetta er gott rokkur ról þegar við fáum annað hérna lag með afmælisbarni dagsins Gunnar Lári Hjálmarsson, Dr. Gunni hann á afmæli dag og hann verður með málverkasýningu núna á laugardaginn 31. október draumur í lit svarkvíti draumur spilar á opnuninni, ég ætla ekki að fara í svarkvítan draum núna, hans ég gera það eftir ég ætla nefnilega að fara í hljómsveitina Bless, settilega í Júnder og þið heyraðu örglað Björk kemum við í þessu lagi

maður í spjall. Er svo kíkja á Instagram núna eitthvað rétt í þessu sko. Það fæ ég skilaboð frá honum. Klukkan 8 í morgun. Blessa mistari. Herðu, það er allt búið að vera á kvolfið þarna sko. En alltaf er að gefa út plötu og að halda tónleika fyrst daginn. Þannig að klukkan 8 í morgun. En þá var hann einfallega bara að fara að sofa sko. Þannig að ég sé elsku kalli minn svefni það nú það mikilvægast að sem við fáum. Þannig ég ætla nú bara að leifa honum að sofa út sko. Kannski kemur einhvern morgun. En við förum í gott rock núna. Ég man nú að ég var, það var útvarsáttur hérna á miðvikudögum í tvo mánuði árið 2024 sem er takk en eitt takk. Það var þáttið skemmtilegu þáttur þó þessi ég sjálfur frá. Það var hann Vilhjálmur Hallsson hérna með mér og við vorum að búa til besta playlista allra tíma. Og hvað skiptust á að koma með lög, sko, fimm lög og svo áttum maður að segja takk eða neittak, sko. Það makkarinn og ég einhvern veginn stakki upp á þessu lagi á listan. Villi sagði þvert nei. Hann, sko, riffið, hann kom einhvern veginn inn á riffið, er ógeðslega, það er ógeðslega gott riffið í þessu lagi, sko, en söngvarinn svona gefur hann slappan. Ég er ekki alveg sammála sko. Þetta er geggjalag. Þetta er Fu Manchu, Knew It All Along.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

Ég ekki, og gaf út plötuna Getting Killed. Þar var þetta lag og, og fleiri sko. Það var frábær plata. Sem ég kom út á síðasta ári. Og ég svona var alltaf í brasi með að bera þetta fram sko. Ef ég myndi að lesa þetta alveg á íslensku þá var þetta Au-Pays du Cocaine sko. En þetta ekki franska. Au-Pays du Cocaine. Nei, ég þetta ekki með þér. Það færum okkur hljónsett vikunar núna. Og það allt saman gert í samstarfi við vinnupalla. Vaffpallar.is Já, varist eftirlingar, ég segi það nú stundum sko. Vaffpallar.is, þar farið örugga lausnir og líka bara hægt að mæta. Vagn höfða sjö og alltaf eitthvað góð tilbúð í gangi þannig. Til dæmis á pallagólfinu, nú tilbúið á pallagólfi 250 cm og 30 cm breitt uppárett verð 46 er þetta að kaupa á 35 núna en alltaf það er alltaf einhverju góðu dílar í gangi þannig sko. Perfect Circle var fyrir valinu þessa vikuna og þetta hérna hefur mér alltaf þótt aldrei gott sko. The Outside

0: Djón og Pól og það er splunkun ítt frá þeim, ég spilaði þetta nú einnig að snemmi morgun líka Það komið góð gestur til mín Engin annar en Ingimar Helgi Finnsson Ingi Majónes, stundum kallaði
1: Frímann
0: Og Frímann, einnig
1: Já, já
0: Og ég sá hefur nú heldur betur verið í fríi síðastlina daga Hvernig ertu búin að njóta þess?
1: Já, ég hefur nú ekki verið í frí en... Já, jú, eitthvað Ég tók
0: eitthvað svona
1: Sveima frí, jú
0: Já En fórstu eitthvað út í sumar eða?
1: Nei
0: Nei, það var ekkert farið út
1: Ég er búin að kötta, ég er búin að skera niður nögl sko.
0: Já
1: Ég er ekkert eitthvað að ferðast
0: Það er nörglega ykkur hlustendur sem muna eftir átta utanlandsferðunum 24
1: Já
0: Var ekki
1: Jú, já Þannig Þegar við vorum með útanlandsþátt einu sinni viku
0: Já
1: Og þú talar þetta svona 90 vorst tímans
0: Já, það var mikið talað það En við ætlum nú ekki að tala það núna sko.
1: Nú, ekki.
0: Nei, ég ætla að tala enskaboltan
1: Já
0: Sem að fara að byrja
1: Ok
0: Aftur núna eftir allt of langt hlé
1: Já
0: Og ég náttúrulega að fara sko.
1: Já, þú ert að fara helgina
0: Ég að fara núna á föstudaginn
1: Já
0: Þá ætla ég að fara til Manchester Og ég ætla að sjá þína menn Já. Í Tottenham
1: Á Old Trafford
0: Og ég spyr þig einfallega Já, við hverju má búast
1: Já, við hverju má búast
0: Frá þínum mönnum, sko
1: Sko, ég myndi halda The real Þú veist, þetta verkefni að fara staðum helgina Ég held að vinna með Old Trafford
0: Já
1: Og þú veist, þetta ekki Þú veist alveg, ég alveg svona Raunsar Tottenham maður Svona, ég svart síðan ofta á tíðum
0: Já, ég svona Svona tveir Tottenham menn Sem ég ekki... miklu samskiptu við Það þú og svo Hjami
1: Já Og það heimin og hafa milli
0: svona... Já Mér fannst svona Hjami vera svona prjónaði aðeins yfir sig þegar hann sá fram á svona fyrsta annarsæti bara í sumar
1: Já
0: En sko þetta fer
1: Ég er samt alltaf hrifin að því að menn leifi sér bara að dreyma
0: Já, en þú veist Það er eitt að leifa sér að dreyma svo er annað bara að vera ekki tengslum við raunveruleikum sko.
1: Já, svo er það Já, já
0: Þetta er náttúrulega fer sko hörmulega af stað hjá Tottenham
1: Já
0: Átta leikir spilaðir Núll sigrar
1: Átta leikir?
0: Já, er það ekki?
1: Nei, er þetta ekki fimm bara held ég
0: Já, ok, já, þeir eru bara fimm,
1: já Það eru fimm Það er áttaðið sem lík Champions League
0: Það fikk ég þetta átta, já,
1: ekki verið Þú voru þá að fylgjast með tímlið
0: þar Ég fylgjast náttúrulega með strákanum mínu þar
1: Já,
0: fimm leikir spilaðar, tvö stig
1: Eitt mark skorað, ekki?
0: Tvö mörg skorað
1: Já, tvö, já
0: Já Sko, eftir alveg hörmulegt síðasta tímabil
1: Já, og tímabilið þar á undan líka
0: Já, bara tvö ári röð Já, er tvö tímabili röð í 17.
1: sæti Já, ans Bosti Kokulu hendi deildinu svolítið út í Hafsjöga til að vinna Evrópu deildina
0: Já
1: Og hérna, síðan þá höfum við einhvern veginn náði þess að Manstu þegar Arda Gunnlaugsson talaði tapveiruna
0: Já
1: Að hérna, Matti Villa kemur frá FH með tapveiruna inn í Víking Manstu eftir því?
0: Já
1: Ég held að þetta sé til
0: Já
1: Það er svona einhver ákveðin svona vani að Þú veist að það er líka vani að tapa ekki leikim Fattar mig
0: Já, og hún virðist vera
1: hún skæð.
0: Ansi skæð þarna...
1: ja, Hún er ennþá að núti
0: En þú veist, ekki í norður London eins og að leggja sig Því að Arsenal hafa nú bara að vera með sigurveiruna sko.
1: Já, enn sem komið ja.
0: En Tottenham, já, þeir hafa verið að glíma við tapveiruna
1: Já
0: Og ömulega tímabili fyrra
1: Og hitti fyrra
0: Og hitti fyrra Og það var nú sko heldur betur blásið í herlúðra Í sumar
1: Já, já, það var loksins eitt peningum
0: Já, eitt alveg hauga pening
1: Já, já, já Og tími til komin
0: Tími til komin En það hefur nú heldur betur ekki skila sér
1: Nei, ekki enn sem komið
0: Ekki enn sem, hvað veldur?
1: Ég er bara aftur, ég held að sé þessi alltaf, Þetta verkefni er ungt
0: Já
1: Og ég vil ekki meina De Serbi sem tók við þarna undir lók tímabilsins í fyrra Við algjörum bruna rústum Hann sé kom, þú veist Menn er eitthvað að tala um einhverja pressu Ég er ekki tilbúin að fara svo langt
0: Nei.
1: Þetta er bara rétt að fara stað
0: Já þannig að þú
1: Glæn í tlið skiljum
0: Já, já en keiftir eitthvað fullt af einhverjum köllum sko. Og ég meina það er nú fleiri lið eitthvað svona,
1: þú veist glæn
0: í tlið
1: Þetta er það
0: Það er nú margir þetta frá því fyrra
1: Já, með tapverina
0: Það
1: sem ég mestu ágættan af eru að menn sem eru nýr smitist og lægi séu ekki lækka
0: Já, meina þú þeir náttúrulega keiftu einn á ógeðslega mikið penning sem var vel sýttur af tapurinni
1: Já, Matheus
0: Matheus Fernandes
1: Já, já og við erum að vona hann læknist á samt öðrum
0: En finnst þér ekki ótrúlegt að þið kaupið Matheus Fernandes Hvað, við erum að tala um 80 miljónir hvort þessi evra pund
1: Já, ég manna ekki
0: Það var allavega, þessi tala 80 hefur bara allavega verið fleikt fram sko. Ég var ekki eitthvað verið að prjóna yfir sig þegar það var keift portugalska leikmar sem komst ekki í hópinu þeirra á HM
1: Já.
0: Búin að falla tvö tímabil í röð var eitthvað ekki í rauninni pakkað saman
1: Þetta meina að vera að spenna bóan og hátt
0: Nei, eitthvað var bara pakkað saman af eigundum vestan
1: Ég veit ekki um það
0: Ég láti eitthvað borga allan þennar pening fyrir ekki betri leikmann en þetta
1: Sko, ég alltaf hrifin að hérna ég rætest kall
0: Já,
1: ekki
0: já, já
1: statskall. Ég held að því miður hafi þetta verið smá svona statkaup
0: Já
1: Að því sögðu Þá hef ég reikulega mikla trú á þessum leikmanni Þó hann hafi fallið tvisvörðu röð og allt þetta
0: Já, en mér eftir ekki trættur um það samt Það kaupa leikmann sem fallið tvisvörðu röð Að hann bara komið með það
1: með
0: element inn í þetta Þegar hefur þetta, þú hefur hugsað um það
1: Þetta er eins og þú veist Við séum með tapurinn og svo kemur hann bara Mökk síktur af AIDS inn í liðið líka
0: Já, já, já
1: það, Þá þarf nú aldeilis að fara að sprauta og lækna eitthvað
0: En
1: ég veit ekki Nei, veistu, ég er líka búin að þroska svo mikið Ég, þeim, ég get ekki látið þetta að stjórna mínu lífi Ég ætla ekki að hafa miklar áhyggjur af þess
0: Nei, en þú veist, hefur áhyggjur af því að Ég meina, falli bara það
1: Nei
0: Nei
1: Ég er nefnilega, ég hef aðeins verið að lobbja fyrir því
0: Já
1: Að hérna, ég sá hérna bett um daginn sem var hægt að taka Má ég tala um bett hérna?
0: Já, já
1: Top 10, Tottenham Er 2.50 stúl Þeir eru 5 stíðum frá sig í dag eða eitthvað
0: Já, já
1: Og það er eitthvað sem ég er jafnvel tilbúin að setja bílinn á
0: Er það?
1: Já, ó, ég, þú veist Já
0: Sko, má ég taka bettið Og þá, þú veist, þá setur bara bílum minn undir
1: Er þú ert húsið?
0: Hvað segirðu?
1: Ert þú húsið?
0: Ég er húsið að ég set bílum minn undir
1: Já
0: Sem er aðeins ódýrarinn þinn bíl
1: Já
0: Ert þið búin að taka það?
1: Já, sko
0: Þú færi þá flottan auka bíl í Ford Fiesta
1: Ég er búin að selja pólstarinn
0: Já
1: Ná, hann er farinn
0: Hvað ertu komin á núna?
1: Ég er á hverju, hvað held ég? Hann venns ég segja kórólu Ég var held kórólu
0: Já, ok, bensín
1: Já, bara í, já, einhvern hybrid Ég, hérna, ég var náttúrulega flýtjum daginn og
0: já, já, já.
1: Ó, átti ekki raf Hvað er þetta? Leðslustu?
0: Já
1: Þá voru góður og dýr og ég skipti bara á svona Ég fekk þá höfundum að skipta og skipti á svona 5 klukktum
0: Já, ok
1: Já Ég, allt sem ég geri
0: já,
1: það er svona, svona smá, hvað heitir það?
0: Fatvísi
1: já, akkurat
0: já, ég er samt, þú veist, vel gert ég var samt bara að gera það fljótlega sko. Ég tek eitt sem átti rafbíl, enga hlöðslu
1: já,
0: sko.
1: Er ógeðsta lúðalegt hver var það?
0: Seint og kvöldin mér er svo þar að nafngrunna
1: er Rúna Smár Jensson?
0: Nei, nei, hann er nú frægur þessi sko.
1: Nó, nó, Hjálmar?
0: Nei, hann heiti Gunnar Birgisson
1: Já,
0: hann
1: já,
0: var alltaf að sníklas bara okkur seint á kvöldin
1: já, þetta er eitthvað alveg svona
0: það alltaf að hanga á bensinstöðum með eitthvað hlæðstöðum fyrir utan heimli sitt
1: já.
0: Og hlaðan
1: það er alltaf lagi að hérna, stoppa á svona hraðdóti og bara tilla í kortir ég virði það alveg, þá vartu bara eitthvað að skrolla og...
0: já, já, ná hann um eitthvað ég sé 80%
1: já, hann er til leiðilegt svona til lengdar og ég var búin að vera aðeins í eitthvað fymta sem eru vissilega ekki til lengdar, en ég svona, sá þetta væri ekki mið, svona, Þetta myndi ekki henda mér
0: Hvað stendur maður lendi því að gleyma setin hlöðslu og þú bara hverju er að fara í vinnunni fyrmálið Herðu þið
1: Já, þú veist hvað átti ég að bíl í 3 ára eða eitthvað, ég glemdi kannski svona 2 ár
0: Já, ok
1: Næ, einhver ráði, sko
0: Ég bara hugsa, sko, bara með hvernig ég trýta batterið í símanum mínum, sko
1: Já,
0: þá
1: já
0: Þá gæti ég, já, hann er alltaf í 13% sko, ég seti hann aldrei í hlöðslu einhvern veginn yfir nóttina, sko.
1: Það er mitt líka þróun hjá mér. Ég er alltaf lendi þessu líka.
0: Já, hann sé alltaf bara í
1: 30% Já, ég bara fór út í daginn, bara í 19
0: Já, einmitt
1: Og hérna bara leiðin á 9 fundi og eitthvað svona
0: Já, ég er rosalega mikið eins og í morgun Og mæti ég hérna í vinnuna Og hann er í 7%
1: Já, og má ekki sko, þú ert ekki einu sem er hlæðslutæki hérna
0: Nei, en það er frammi sko.
1: Já, sem þú átt ekki
0: að Þú veist, það er þetta bara Sem að plöggar öllum tölvunum í á skrifborunum
1: Já, ég nóta
0: það líka það, sko.
1: Já, já
0: Teka hann upp í svona 43
1: Já
0: Svo er ég hann bara daginn
1: Hefur ekki þólum aðeim meira?
0: Nei, ég var bara þarf að nota hann, skilur við Svo er ég með hann bara daginn og svo klukkan svona 4 þá er hann aftur búinn
1: Já, já, ég veit ég Og
0: þá seti hann í hlæðslu
1: Já
0: Fyrir upp í 36
1: sko, Það er eitt
0: og Svo er hann vel að búin á kvöldi sko.
1: Eitt af vestan sem gat komið fyrir mig var þetta hérna sem Sigmundur Davíð rósaði ESB fyrir daginn að hérna samina hérna hlæðstæki, þannig í USB-C þú veist, iPhone er komið með sama og Android og þetta allt því að eftir að þetta gerist nú eru alla dæti mínum með USB-C
2: Já.
1: Það eru allar í iPhone Þetta eru þrjár konar heimil nú ég Já. Og eitt köttur
2: Já.
1: Sem er nú ekki með iPhone
2: Hann er ekki með iPhone, hann er með Samsung
1: hann er Android kall hérna, Já, hann reyndar Við erum að hlaða eitthvað helvits ól
2: Já, ok, hann á hann
1: er,
2: spjalltæki
1: Hann er USB-C kall Þannig að það er að versta sem gatt komið fyrir mig
2: Að því að þá er þeim öllum stólu
1: Já. Ég er meitt búin að núna bara eftir við fluttum og ég er búin að kaupa tvö ný
2: Já
1: Og ég fæ aldrei, finn aldrei og það er alltaf að vera að taka til einhvern veginn og
2: Emil, þannig að þú ert í brekku
1: Já, ég vil breyta aftur Bara fara aftur í ómöguleikan hana
2: Já, emil, þetta USB-C, þetta var dáldið okkar Samsung manna
1: Já,
2: sko.
1: Já
2: Okkar hlæðslu tæki
1: Já, já, ekki lengur
2: Nei, nú er búið að breyta því öllu saman
1: Já, svo er þetta, þetta er eitthvað léleg þróun eða, þú veist það, því maður er alltaf að reyna að bæta sig og svona
2: Já
1: Ég var alltaf gauð sem vaknaði með 100% síma bara á náttborinu sko
2: Já, einmitt
1: En ég á ekki þessi náttbor í dag Þannig að þetta er mikil hnygnum
2: Nei, ég er nefnilega, ég tek ekki síman með mér inn í herbyggi sko
1: Nú, eða ekki?
2: Nei
1: Já, það er griðastæður
2: Já, það er griðastæður En oft, oft bara svona leggja frá mér og svona hliðin á hlæðstæk
1: Já
2: Seta hann ekki í hlæðstæk sko nei. Eða bara eitthvað, hann er bara eitthvað ennþá inn í stofu
1: Ég var enda vel síðu, þú veist, ég er núna 50% sko Það er nú alveg
2: Já, þetta tugar út allavega heimleið sko
1: Já, miklu meina það, hugsa ég
2: Hvernig er þetta, er þetta komaði fyrir í nýju íbúðinni?
1: Já, hægt og býtandi, þetta er Það er í mörg konna líta
2: Já
1: Ég er ekki að gera einn svona stórt sko
2: Já
1: Ég þarf að mála þess núna
2: Ertu búin að flytja alltaf kassa og svona?
1: Já, já, það var allt gert bara
2: Þá
1: Já, svona, já
2: Þú hefði getað nýtt mér í það, sko
1: Ég veit
2: að Ég er mjög svona liðtækur þegar kemur að svona færa kassa til og frá
1: Já, stór húsgögn, ekki satt?
2: Jú
1: ég, Það var alveg ekkert mál, sko Ég hérna skipulega þetta alveg í þaula
2: Já
1: Fekk alveg stærsta bara flutningabíl sögunar
2: Já
1: Tróð öllu inn
2: Og þú ert alltaf, þú ert svona heppi með það, átt marga bræður Voru þeir eitthvað að hjálpa?
1: Nei, það er nefnilega eitthvað sem ég hef aldrei getað nýtt Ég hjálpa alltaf bræður mínum
2: Já
1: En það er aldrei, maður farið þetta aldrei borðið
2: Nei, það er ekki ástæðulegu syngjum að þú ert kallaði besti bróðurinn
1: mm-hmm.
2: Það er ekki ástæðulegu
1: syngjum Já,
2: er
1: ég það?
2: Já,
1: ég hefur
2: heyrt það Já, ég hefur heyrt það En ég á
1: mikið að
2: Og ég er bara ekki landsinn, sko Þannig að ykkur er þaðan, kannast náði ykkur svo leið
1: Já, svo. Svona hingað og þangað, fótboltinn er alltaf hjálpar
2: Já,
1: einmitt Það var eiginlega svona besti hópurinn Fótboltinn kom og hjálpaði mest
2: Já, eru léttur á fæti, eru í standi margir hverjir
1: Ég er líka, sko, þetta er nú gott ráðið út í kosmosið Ég segi alltaf já, hjálpa að flytja Reyni bara ef ég laus, þá bara ger ég allt
2: já.
1: Eða mála eða hvað sem er þá fær maður alltaf tilbaka nema ég á bræðunum sín, það er eitthvað negin
2: Já, þeir geta ekki hjálpað
1: Nei
2: sko, Ég nefnilega er ég, þú veist, það er nú ekkit oft sem ég er að spurði að hjálpa að flytja En ég er aftur að móti að keira út á flugvöld svona einu sinni
1: Já, haffyrningunum sjálfur
2: Já, það þykir veist og þægilegt sko, við landum bara haffyrningin skull okkur, það er nú stutt að fara
1: Já, hann, hann sko. Bara komin heim í kósi bara eftir
2: kort
1: Nei. Svo er eitt sko, ég er nú skullan með papp út á flugull Þau svona er ennþá einhvern veginn ekki átt að segja á þessum bílastæða málum hana
2: Nei
1: Þannig að til að friða því þau ferðast nú ekki mikið Þannig að þá er svo auðvelt bara skullan
2: Já
1: En út á landi fólk Þú veist, þú ert þetta maður í borg í Hafnarfirði sem ert samt út á landi Það svona skullast svona út á flugull
2: Já
1: Það er auðveldara fyrir því heldur en bara þú veist rótgrón vesturbæðing sko.
2: Já, 100% Því sé ekki jafnlengi af sjálfstættanessan og til mín og frá
1: Já, ég er ekki að meina vegalindur, ég er að meina svona mentalitið að skutla bara eitthvað
2: Já, ég hef bara gaman að því að gona brautina sagt, sko.
1: Já, og þú farið allt tilbaka einhvernig
2: Já, oft svona tekið ef ég er bakaleiðin
1: mm-hmm.
2: að renni í gegnum kefla að það okkar sé ekki allt í standi þar
1: Þú er ekki óttast
2: Jú, það verið störa sko.
1: Já, þú er ekki að fara lengra að fara í sængkerði og
2: Jú, það er því ég mættur að snemma til að sækja
1: Já
2: Þá rúndaði sandgerði, garðinn og fór síðast í hafnir
1: Ég hefði þetta að gera þetta um daginn
2: Já
1: Ég var að sækja mömmu pappa aftur
2: Núna Já, taktu fyrir... ringin, það er þetta að taka ring nefnilega
1: Já, gullringin, þess að ég kalla hann
2: Já,
1: gullna hringin.
2: Það er Ingimar, það búið að vera æðislegt að spjalla þetta við þig.
1: Já, mikið var nú gott að koma.
2: Já, frábært að fá þig og ætla þú að segja góða ferð við mig.
1: Já, hvernig ferðu?
2: Ég fer á föstudaginn.
1: Já, góða ferð.
2: Takk fyrir það.
1: Og farðu varlega.
2: Já, ég gerir það nú.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Sátan kynir í samstarfi Exi 977 og Heineken 0.0 Sátan 2027 3-5. Júní Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flash The Halo Effect, Oldmans Tjald og fjöldi annara hljómsveita Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com Sjáumst í Stykkishólmi Sátan Hálkan kemur alltaf aftur Pantaðu tíma á nestek.is
1: Sællvarúlfur, hvað ertu með?
2: Fórt fyrir hrekkjavökuna, herra greifi, heitt blóð
1: Takk, en heitt blóð eitthvað svo 2025
2: Hæ?
1: Já, nú allir svölu vampíru krakkarnir að drekka ískalt blóð appelsín
3: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogshow, heimsókn, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.
3: Ekki 977

þau kom inn og það fullt að nýju efni frá þeim á leiðinni, að plata á leiðinni tveir singlar hérna komnir út og gefa góð fyrirheitt þá held ég að við bara förum að setja okkur í stellingar og gera okkur klár fyrir 20 dagsinn sem hérna klukkan 11:30 ég minn á mína skoðum með Valti Birni og það nú hæg heima tökinn hjá honum í dag því ég ætla að mæti þóttin klukkan 11:30 og ræða bónustildin í körfu sem byrjar annað kvöld mikil tilhökkun Þetta eru svona jólin bara fyrir manni að jólin er að koma eins og Jóns í svörtum fötum sagðum árið Við ætlum nú aðeins að spila smá kannski léttari tóna áður en við förum í tuttan Við byrjum hér, Modest Mouse Bury Me With It The Remix sem kom út á laginu fyrir bara ekki svo löngu síðan

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
4: XI 977. Öðruvísi útvarp.

The Hives, I Hate to Say I Told You So. Á, færu okkur yfir í tuttadagsins og það er allt saman gert í samstarfi við Bóla Léttöl og nú tökum við enga sjensa. Við ætlum að fara í Lamb of God. Þetta er árglæðs, þetta er tuttadagsins.

Adil Smot, Ghosts Again. Við, já, þetta er nú svona fer nú að klára sér þetta hjá mér í dag. Engir Saint Pete eins og ég lofaði morgun. Það voru skemmtileg skilabóðin sem ég fekk frá honum í morgun klukkan 8. Hann var ekki ennþá farin að sofa. Þetta er svona þegar maður gefur út plötu og heldur stórtónleika en alveg saman tímanum sko. Þá getur að enda þannig að það séu ekki nógu margi klukkutímar í sólarhringnum. En við vonum nú að hann náu góðum svefni. Drengu góður. Eins og stundum er sagt. Við fyrir mig hasar. Það erum við drengi góður líka.

Hoffmann, kolkrabbin. Það er nú bara að fara að kveðja þarna í þættinum í dag. Það er bara búið að vera stuð. Ég fekk nú gesti, sko. Steppatni tveir, Jak og Mag, voru hérna hjá mér. Þeir eru að fara að túra Suðurlandið. Stefán á gítarnum, þar sé Jak. Steppi Mag, hann er nú svona meira bara í spjallinu. Þetta er fyrir gigtarfélagið sem fagnar 50 ára, fyrir kannar 60 ára afmæli. Með tónleikum í Grafaskirkju núna á laugardaginn frítt inn og margir góðu listamenn þar. Ingimar Helgi Finnsson, litla flugvölin. Hann mætti þetta líka, spjöldum að þessum boltan. En takk ég vil á mútið Valdarann klukkan 1. Þetta mútið Prins Pólo, tip top, einu sem morgun. Nákvæm þá,

0: ert að hlusta á X 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Komdu í Smart Áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift Eina áskriftin sem þú þart svo

0: færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bræðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Hjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Hjá Toyota Kautunni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Þetta hefði geta verið flóknara.

Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ. 977.

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óttúber.
5: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kasjúrneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Komdu í Smart Áskrift, notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan smart.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Mín skoðun með Valtý Birni
5: í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Heil og sæl og velkomin til X. Já, það miðvikudagur. Eða eins og linnmælti Íslendingurinn sagði, mikudagur. Og það bara fínasta veður og við erum glöðum með það. Það nú bara þannig og lífið yndislegt en það var ekkert sérstaklega gaman að horfa á hann landsleik í gær í fótboltanum. Hann fór 0-0 en eitt stig betur en ekkert og þetta þýðir það að íslenska liðið bara í ágætis möguleika og bara mjög góðum málum að vinna þennan riðil eru öfst að setja með 8 stig. Við erum í þriðu deild en allt í lagi með það eins og en við viljum fara ofar. Og viljum fara upp í næst efstu deild. Það bara málið. Luxemburg tapaði fyrir Búlgaríu í gær 0-2, sem ótrúlega úrslit miða við hvernig Búlgarnir voru hérna á Laugardalsvellinum. En þeir heldur betur tóku sig saman í andlitinu og unnu þennan leik og eru þess að bara í fínustu málum. Ég held að þetta sé þannig einfaldlega að þess að jó, við erum áttastig, Eistland 6, Búlgaría 4, Luxemburg 3 og þetta er já, næsti leikur okkar Íslendinga er 13. nóvember sem föstudagur. Það ekkert sérstak föstudagur 13. Ég vona að vera ekki fullt tungl líka. Jæja, leikur fer fram ytra, það að segja í Búlgaríu og Búlgaría Ísland á meðan þá leið mætast Luxemburg og Eistland í Luxemburg og við vonum bara það að Luxarnir vinni þann leik og við klárum okkar, þá var þetta bara komið mál dautt og allt svoleiðis. Jafntefli meiri segja og Luxemburg vinnur, það eiginlega fleitur okkur áfram upp á markatölu og innbyrðis og allt það. Markatalan hjá Íslandi 7-1 og Ísland sem öðru settir er jafnt okkur í innbyrðis en við erum með miklu betri markatölu. Við erum plus 1, við erum plus 6 mörg. En þessi leikur í gær, hins vegar, var ekkert sérstakur. Hann var bara ekkert sérstakur. Það var nú bara þannig að Jú, við vorum yfir með boltan 62%. Einhvern veginn er það ekki alveg að virka saman, finnst mér. Hvað veit ég svo sem með íslenska landslið að ef við erum mikið meira með boltan þá er úrslitin ekkit sérstök eða sem sagt ekki eins og við viljum. 62% vorum með boltan. En Eistarnir áttu 13 markskot á móti 12 í okkur og við áttu jú fleiri snertingar inn í vítateik þeirra heldur en þeir í okkar 28 á móti 21 þannig að já, það var nú bara eins og það er og dómarinn kom frá Skotlandi David Dickinson og hann hefur átt betileik en alls ekkert slæmuleikur en svona umlugur völlur, það er að segja grasvöllurinn sjálfur en ég ætla nú fara út í það núna elskurnar, áður ég held lengra að og þannig fyrir viðtölu og svona hitt og þetta íslensku liðin okkar í Evrópukeppnin í handbolta. FA og Valur voru að spila í gær og það var nú bara þannig að Valsararnir þeir töpuðu sínuleik og töpuðu eiginlega bara með 5 mörkum og ég held að sé rétt hjá mér 34-29 töpuðu Valsmenn og voru út í Ljubljana í Slóveníu bara allt í lagi úrslit hjá Valsmönnum og þeir unnu fyrsta leikinn sinn og gerðu það bara tóku þarna danskaliði Mosti með hvað, 9 markamun sem að voru frábær úrslit hjá Valsmönnum en þessi fjár hann fór 34-29 í gær. Hins vegar var allt annað upp á teiningnum í Kaplakrika. Það sem að næst besta lið Frakklands kom í heimsókn Limos og leikar fóru bara ekki alveg nógu vel. eða þannig þeir töpuðu hvernig fór þetta töpuðu F-áhugandir, ég reyna að finna út úr þessu ég var með þetta hérna alls konar en það nú bara einhvern veginn þannig að þegar maður með eitthvað þá, þá týnir maður því
2: Jó, fór 33 46 fyrir Límos 33 46 13 marka tap á heimavilli en sko þessi fyrriháleikur hjá FH er eitthvað sem að þeir vil ekki endurtaka við nefnilega fengu 27 mörk á sig í fyrriháleiknum í gær og Aron Pálmason veit ég og hans menn koma til með að laga þetta en þetta er unglið hjá FH margir frábærir leikmenn og þeir læra af þessu ég er alveg, alveg pottjett, það er alveg bara pottjett held ég, en já, þannig fórum það nú og síðan er það körfuboltinn í gær, það var spilað í bónusteild kvenna í gær þann sem að stjarnan vann Ármann 80-62 það var bara létt og löðumalegt hjá stjarnunni og svo Valur Káer Valstelpur voru teknar í Bakaríð á heimavelli 68-84 og síðan var það Grindavík sem að vann Hauka 81-71 jáhá og gott hjá þeim grindvísku og í kvöld eru síðan tveir leikir Njarvík tekur á móti Keflavík sá leikur klukkan 19.15 það verður einhver leikurinn það er alltaf gaman er að þessi lið mætast það er alltaf sérstakt þannig að nágranna slagurinn í Reykjanesbæ Njarvík Keflavík í kvöld og svo Fjölnir og Tindastóll klukkan 19.15 líka í kvöld en að landsleiknum ætla ég að fara að snúa mér þessu næst og já ég ætla að hérna að heyra hvernig þetta haldi ég björn með þetta alveg á hreinu græjurnar það er að segja ég ætla að heyra hér næst í þeim já Kjartan Atli eftir leikinn í gær var í settinu með Kjartan Atli og var með hérna Kára Árnason og þetta var og Lárus Orri líka og þetta var skemmtileg umræða, ég er búin að klippa þetta aðeins niður en við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja í gær eftir leikinn
3: Íslenska landsliði fór taplaust í gegnum þennan fjögurra leikja landsliðsglugga og er á toppi fjórða riðils sjedeildar þjóðadeildarinnar og erum við markatöluna 7-1 eftir þessa fjóra leiki Lárus og Kári ennþá með mér Menna, þegar maður segir þetta uppátt Kári og pælir í þessu er þetta ekki bara ásættanlegt úr þessu glugga hvað segir þú?
4: Jú, ég meina við erum á toppi riðilsins auðvitað hefðu vilja sjá hérna sigur líka á móti eistum í báðum leikjum En við vorum heppnir að komast með eitt stíg frá þessum leik, finnst mér, eftir á.
3: Þetta saman að því, Lárus Orri, að við verið heppnir að
5: Já,
3: ná einu eitt stíðana.
5: Þetta var ekki góð leikur í okkur. Þetta var, hérna, við vorum frekka bitlausi fram á við og mikið feilsendingar, svona úrræðaleysi í sóknuleiknum fannst mér. Ég meina, við vorum alltaf lofsingja að sendir nokkuð tvo hennar fyrirleik, þeir voru í rauninni ekki með í leiknum. Þeir eru að spila hann hérna með einhverja 5-6 leikmenn, mjög þéttu svæði, við förum ekkert krossuboltum, ekki neitt í leiknum fyrir á.
4: Vængmennir okkar í dag bara fengur náttúrulega, eða þú veist, þeir tók aldrei mennin á, þeir komu sér aldrei í krossuna stöður eða, og hálfsvæðiskaðinni fengur lítið boltan, þetta var...
5: Já.
4: Það var ekki alveg nægilega gott.
5: Þessi vangmennir okkar, þá ertu að menna Guðlaugur.
4: Já,
5: það
4: erum
5: við. Sko, við lítum á þetta svona, við erum efstir í riðlinum. Við erum búin að fá okkur eitt mark núna í fjóruleikjum. Þetta var samt ekki gott, sko. Þetta var alls ekki gott. Ég skil ekki hvernig við getum réttlegt það að setja Guðlaugur Viktor í þá stöðu að vera að spila sóknuleikinn þarna. Hann er ekki góður fyrir okkur þarna. Þetta er ekki góð staða fyrir hann. Við erum ekki að gera honum neitt greiða fyrir hann.
4: Þeir fengu betri færi í síðasta leik en þeir voru bara hættulegri. hérna, þeir fengur náttúrulega alveg dauðafæri í síðasta leik. Hann sköffar hann í fyrri hálfleik þegar hann skýtur í Daniel Leo og hann á leiðin inn í marki og Hákon er að blaka honum í hótt. Og það voru fleiri færi í fyrri hálfleik en svo voru þeir alltaf að gera sér líklega í seinni hálfleik og þeir eru alveg með hættulega snertingar inn í teig og annað þannig að þú veist og Hákon bara hann bara vel staðsettur og örugur í öllum sínum aðgerðum finnst mér. Þannig að hann, ef við komum aftur inn á það að svona hver hlutabréf í hverjum er orðin grænust eftir þetta þá er það hann, 100%.
5: Ég held að fyrsti almeli í krossinu og hvernig að við komið held ég að vera í kringu 60-50 mínútu
3: 70 mínútu
5: 70 mínútu
3: Logi kom inn á 60-70
5: Þú sér það sko, í staðan fyrir erum við að dóla með boltan fyrir utan staðan fyrir að taka bara og krossunum bara inn í og lega mönnum aðeins að bærist boltan aðeins að brjóta þetta upp Þannig að eins og ég sagði áðan þá erum svona pínu undrandi að við skildum ekki að sót meir upp gangi
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
2: Já, við vorum ekkert að sækja upp kantana í gær, bara mjög lítið og ég hissa á því að okkur Jóndagur fekk ekki sensinn og fleiri og svo ábending til allra, bara, já, eins og með þykir vænt Arnar Gunnlaugsson og Kára Árnason aðeins að sletta minna þurfum betri íslensku ég segi svona, ég veit að þeir núna bara henda þér viðtækjunu að vera hlusta á mig, en þetta er bara ég já, já, gömlu sveppirnir það er allt í lagi með það í sjálfu sér, en já, þetta var ekki nóg gott og skemmtileg umræðan hjá þeim á allt eftir leiki og í hálfleik Þetta er alveg fylik snild að horfa á þetta og vel gert en ég ætla að heyra næst í þeim ágæta manni, hann var í viðtali í gær hjá Aroni Guðmundssyni eftir leikinn þjálfari Íslands Arnar Gunnlaugsson
6: Arnar talaði gott stig á erfiðum útivillu hvernig horfir framistaðan hjá liðinu við núna í kvöld
7: sko, mér varst það bara frábast þig á erfiðum útivillu ég var að fíla eistana sko. Þeir voru gamaldags og direkt og voru að spinna okkur út og suðu sérstaklega í fyrirhálfleik og voru líka bara þokkalega vel spilandi þannig að við vorum bara stökustu vandræðum í fyrirhálfleik og þannig að við vorum aðeins off í pressunni og off bráðir að stíga upp og lítið tenging á milli leikmanna og þeir náðu hvað eftir annað að spinna okkur og finna auða manninn í hérna á milli lína hjá okkur þannig að setja nálega var betri á meira kontrol á honum og þeir voru farnir að þreytast verulega við náðum satt einhvern veginn ekki alveg að fá honum færi og þeir voru þétti varnarlega og voru að henda sig fyrir hvað sem og voru síðan alltaf skeinu hættir á breikin þannig að ég held bara að maður er búin að lengi þessu bransa þannig að ég ætla bara að taka þann pól í hæðinni ég ætla að virða þetta stig og fagna þeirlega bara
6: Ísak Bergmann sagði frá því að það við látið að heyra það í fyrirhálfleik var þörf á því eftir það sem þú sást frá liðinu inn á vellinum í fyrirhálfleik?
7: Já, mér fannst það ég held allir hafa nú séð það sko en stundum vill maður ekki gera það en þetta var bara einhvern veginn svona moment til að láta ekki svona augnabliki einhvern veginn bara fara fram hjá okkur og þeir myndu bara skora næsta mark og fyrsta marki og ég vil vinna okkur og allt innum bara er fínasti gluggi búin að breytast því bara ekki nægilega góðan glugga, þetta svo stutt á milli þannig að menn voru þreyttir og stundu þar bara vekja menn aðeins upp og mér var seinna alveg að vera hann var sterkari, hann var meira svona kontról, hann var alls ekki fullkomni, þetta var ekki þannig þetta bara Við vorum ekki alveg respekta aðstæðustundi, við vorum búin að láta bolta ganga þokkalega og svo kemur úrslasendingin, erfisending á milli lína og þeir át okkur og þannig fengur þeir súrefni við eiginlega bara við svolítið mistök okkar þannig að en eins og sagði hann, ég ætla ekki að felja eitthvað við frammistöðin, ætla að heilda myndina við heldum hreinu aftur þriðaleikin röð við erum með tveggjastæða fórskóta á toppnum og sem betur fyrir búinu meistana þeir eru bara, ég sagði við þjálfari eftir leiki bara fíl ykkur, fíl þetta lið
6: Uppskeran áttastig það tveggjastæða fórust á toppnum örlögin í okkar höndum sáttu uppskeran?
7: Ég hafði nú með sáttari við tíusti og hérna en hvernig þessi riðill er búin að þróast ég menna Luxemburg er búið að koma óvart hvað þeir eru með fá stig og þeir eru virðist bara að hafa gefist upp eða vona að rífi sig upp á raskatuna þegar þeir eru að held ég heimaleika móti eistum í næstum umferð þannig að þetta er ennþá alveg galopi en það þægilegt að fara í nóvembergluggan með þetta í okkar hönd og þarna útileikur móti Luxemburg og svo heimaleikur það sem að getum klárað þetta vonandi klárað þetta fyrr en þannig að þetta bara búið að vera mjög áhugaverið riðill og þarna ef við það sagt mér fyrir leikina við myndum ekki vinna eista en vinna þarna Búlgara og Luxemburg þá ja, þetta alveg viss þannig að svona hefur þetta þróast og mér sýnist þessu eistandi séu bara töluvert langbesta annað liði í þessum riðli
2: Já, svo mörg voru þau orð hjá Arnari Gunnlaugssoni þjálfara og eftir þennan leik í gær og já, þetta bara allt er lagi ekki gott en flottu gluggi og eins og Arnar kom inn á að stutt á milli eitt mark og þá er þetta ekki sérstæku gluggi það að segja frá þeim og en í ljósi stöðuna núna þessi fjöguruleikja gluggi hafa bara fínast að niður stað og það stutt á milli það nú bara þannig og ég hérna eins og ég segi næsti leikur úti 13. Föstudaginn 13. Gegn Búlgaríu og þá tekur Luxemburg á móti Íslendingum eða Eistum eins og við segjum ólega mikið ég vil segja Íslendingum en það bara ég og enda þetta þátturinn mín skoðun og þá ætla ég að heyra næst í eða við ætlaum að heyra næst í Gylfa Þór Sigurðssyni sem að spilaði með brotið reyðbein ennett leikinn hvað einhverja fimm viku síðan eða hvernig það var sem að hann já að reyðbeini fór við heyrum hér Aron Guðmundsson að taka viðtal við hann líka
6: Já, Gylfi, jafntefli hér á útivilli gegn Eistum svona heilt yfir hvernig sérðu leikinn og framistöðuna á liðinu svona stutt eftir leik
8: Gott að halda hreinu erfiður leikur erfiðar aðstæður mér varst kannski fyrir svona aðeins meiri orka í þeim voru svona aðeins yfir í kannski svona návígum og seinni boltum og náðu svona smá tökum að leiknum og komið sér ákvöldi stöður í nokkrum hérna skemmtilöpum en hérna bara fínasta stig þannig sé á bara nokkuð erfum útivelli með aðstæður en hérna við erum bara í góðum málum í reilinum og hérna hlökkum núna bara til næsta klukka
6: Mikilvægt bara núna í þessar stöðu hvort þeim svo segir taki bara þessu stíu og eru það á topnum að bara fókusera á það jáka
8: Já, ég held að varnarleikurinn að vera mjög fínn í þessum klukka eitt marka á okkur held ég og halda hreinu í síðustu þremur því miður skorum við ekki í dag kannski vant að svolítið upp á svona gæði að reyfingar, ég veit ekki hvað var svona fram á við, við sköpum okkur nokkuð færi en þetta var bara nokkuð erfið leikur þannig ég held að við fyrum bara svona sæmilega sáttur
6: inn Verða að spyrja að búið í stöðuna þegar þú ert laskaður í þessu verkefni ef ég kemst rétt að þá ertu rifbeinsbrotin það hlýtur að þurfa ansi mikið átak til þess að þrýsta sér í gegn svona leiki, bara hvernig er staðan að vera akkur núna?
8: Hún er svona ágætt það eru komnar einhverjar fimm vikur cirka, mannaði ekki lög en alltaf engin kvíld búið að vera mikið að leikjum og æfingum þannig að þetta er ég held að ég fái núna smá frí til að jafna mig hjá Víkingunum en þetta þarf bara tíma til að gróa og hérna ekki verið innum kontakti kannski næstu 7-10 dagana þá vonandi að jafnar þetta sé bara nokkuð fljótt og hérna ég kannski næ einhverju á síðustu annað hvað síðustu tveimur eða síðustu leiknum á tímabilin
6: Já, út af við lítur þetta allan að þannig út að ástriðan er á tja, pari við engan annan þú ert gjössunlega til í að gefa allt fyrir þetta verkinu sem að koma inn á það hefur eftir í teki bara á stuðningsmönnum og þessum fylgjum í íslenska landslið af þeim krafti sem hefur komið inn í þetta verkefni þú lifir fyrir þetta
8: Já, takk fyrir það. Það er bara svo lengi sem ég get hlaupið þá vill ég spila fyrir Ísland. Og hérna þótt að svona kannski deildin við erum að ná því markvæði sem við ætluðum okkur í deildinni þá var kom það aldrei til greina hérna, að missa þessum glugga. Ég ræddi við Arnar fyrir valið og hérna þá var hérna tölvöld verri nýbúin að brotna en maður bara sprautast fyrir leiki og síðan bara díla með það daginn eftir.
2: Góður, bara sprautast fyrir leiki og díla við það daginn eftir. Já, ég líkur leikmaður, einstakur leikmaður Gylfi Þór Sigurðsson. Já, frábært og hérna þá er það svona lokin að þessum. Ég ætla að hann Aron Guðmundsson var með Orra Stein Óskarsson og Hákon Arnar í viðtali hér eftir leikinn í gær.
6: Fyrirliðin Orri Stein Óskarsson hérna hjá mér. Orri, það reynda okkur í dag, ég veit að þetta er ekki kannski úrslit sem við vildum fá í upphafi, en bara hvernig horfir þetta við svona stutt eftir leik?
9: Já, ég mynd núna ég svættur, þú veist, eigum að gera betur, þú veist, og framistaðan segir það sama, skilur við, þú veist, við erum betra liðin við sýndum í dag, en þú veist, já, við þurfum að horfa á þetta aftur og gera betur því að þetta er ekki nóg.
6: Hvað fannst þér svona einna helst vanta upp á?
9: Já, þú veist, mér var skrimdin koma aðeins meira í seinni hálfleik, þú veist, að vantaði fyrir hálfleik og lengi að koma okkur inn í leikinn, lengi að átta okkur á leikstöðunum. Það var auðvitað bara eftir út og erfið sko og hérna bara fínt, þú veist, seinni hálfleik við dokkaðum aðeins meira tilbaka, gáðu okkur meiri tíma en sama vandamál og í fyrsta leikinn kannski, við náum ekki að brjóta á niður, náum ekki að finna lausnir það sem við vildum og hérna það er svona sem stingur mest.
6: Það er náttúrulega atvik sem að gerist þarna í fyrri hálfleik eftir hornspyrnu Gylfa Þórs. Það sem að það eru áköf köll að boltinn hafi farið yfir línuna. Það er ekki marklínutækni þannig að þú varst á vettvangi. Hvernig horfir þetta við þér?
9: Ekki marklínutækni.
6: Ekki marklínutækni dag að ég best veit.
9: Fyrir mér, þú veist, ég og Gylfi stóð við hornið og sagði að hann hélt að hann hafi farið inn og til byrjaði að fagna. En ég sá þetta ekki nógu vel, þú veist, mér fannst það að vera inni, þú veist, kannski hendi, ég veit ekki, en dómarinn horfði ekki þessa ágreinlega.
6: Svekkjandi núna en staðan er hins vegar sú að þið eruð í bílstjórasætinu. Það er væntanlega staða sem við vilja taka fyrir þetta. Tveggjastega forysta, tværum fyrir eftir. Þetta er ennþá í ykkar höndum.
9: Já, klálega, þú veist, við erum á topnum. Þetta er ekki bikar og hérna við erum tvo leiki eftir, þú veist, við erum á topnum, þannig að þetta getur verið verra. Þannig að þú veist, yfir heila gluggan, þú veist, fengum ekki kannski öll fjögur úrslitin sem við vildum en margt jákvætt og til að byggja á.
6: Bara í lokin, náttúrulega reynt mikið að það núna, ég veist ekki að þreita sig að segja til sín, en þú komst á orði í upphafi gluggans, tímabilið hafði byrjað svona á fremur krefjandi hátt fyrir þig, en þú gjörsanlega ert yðin við kólinn í þessu verkefni, þrátt fyrir úrslitin hér í dag og svona vonda framistuði hjá liðinu, heilt yfir þá lítur þetta að vera kærkomið fyrir þig að hérna, finna netmöskvana nokkur sinnum og fá svona einhvern veginn sjálfstyrst aftur í leikinn.
9: Já, ekki spurning, þú veist, maður kemur inn í þessa glugga með gleði og ánægju um að fá að spila fyrir Ísland og ég held að allir inn á í þessum reis, við myndum deyja fyrir Ísland, myndum gerum allt fyrir landið okkar þjóð og hérna, fyrir mér er bara heiður fyrir hver einasti leikur og að geta leist strákan áfram eru forréttindi sem að ég teka ekki sem sjálfsögum hlut, þannig að framtíðin er björt og hérna, við höldum áfram að byggja á það sem við gerum.
6: Hver svona viðbrögðin sem að vaka hjá eftir þennan leik?
10: Ég veit það ekki, sko, bara að blenda tilfinningar. Lélegir fyrir og betri í seinni en samt ekki nóg góður. Mér finnst bara sloppy, sko, en það er hægt að kenna vellinum en þetta er náttúrulega fyrir bæði lið og bara vorum ekki nóg góður í dag.
6: Kemur hann aðtök í fyrir áleik þar sem að þið byggðið ágæft að marsi dæmt, að boltinn hefur farið yfir línuna. Hvernig horfðu þetta við þér? Varst þið góður aðstöð til að sjá þetta?
10: Ég var held ég fyrir utan þig, en vist mér skrítið að sé ekki hvað er þetta, þannig að já, en fyrst þér sá þetta ekki varinu þá bara er þetta ekki mark, en vist, ef hann hefði dæmt mark er það þá bara markskilur eða úkslega er þetta að segja til en frá, það er allir búin að segja þetta hafir inni, en það er bara það er.
6: Það er bara áfram gakk, hvernig svona, ef þú horfir bara heilt yfir gluggan núna þegar þessum síðasta leiki lokið, þeir á toppnum með tvö stig og bara örlögin í eitthvað höndum, hvernig líst þér á það sem hefur farið fram hjá okkur í þessum glugga?
10: Mér finnst bara búin að vera flottir sko. Auðvitað vill maður alltaf vera með fleiri stig. Svo situr mest í náttúrulega heimaleikurinn. Við ætlum að vinna alla heimaleiki. Hérna, veist, erfið útileikur. Og veist, inn í enn þá erum við efstir og þetta er okkar höndum eins og það segir. Og yfir allt finnst mér bara flottir. Þannig að veist, overall bara glaður sko.
6: Það er reynt mikið af því Ísak Orri hefur svona spilað flestar mínútur í þessum leikjum. Hvernig er svona staðan á þér og skrokknum eftir þessa törn?
10: Ég geti ekki beint sagt að þú sé góð sko. En svona er þetta, þetta er bara fótboltinn í dag. Þetta er alveg keisla. En ég ungur og það bara upp áfram. Svo bara leikur á laugardaginn og annar leikur á miðvikudaginn. Þannig að ég hef bara recovera vel og er klár með fyrirsliðinu. En já, hún er ekkert sérstök en hún var góð.
6: Kæra ykkur á.
10: Takk.
2: Já, sögðu þeir Orri Steinn Óskarsson og Hákon Arnar Haraldsson eftir leikinn í viðtali við Aron Guðmundsson eftir leikinn í sessa tíkæður, já, eftir leikinn ég búin að segja þetta til svo eftir ísluna velgerst alltaf björn. Heyriði, hér rétt á eftir þá erum við að fara í köruboltan, við erum búin með þetta allt saman og aldrei lægi ekki gott eins og maðurinn sagði. Við ætlum að fara í körfuboltan og það ætlum að koma að hinga góði menn og þeir ætlum að ræða já, við mig hérna körfuboltan sem er að byrja morgun. Þetta er Tommi Steindós og Stefán Árni Álsson. Já, þetta verður stuðastemning, skal ég segja ykkur, skal lofa ykkur því. Og tölvan hérna hjá mér er í einhverju algjöru rugli, hún er að endurhlaða sig og veit ég hvað er að gera þérna. Þannig að ég næ ekki að, á þarna er þetta, áfram með þetta, koma svo.
11: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
12: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
13: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
14: She calls it Other Mommy.
13: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
14: Can I go into your heart?
13: Other Mommy frumsýndi bíó 8. október.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, nú verður allt vitlaust í hljóðverinu. Það eru komnir hérna tveir svakalegir skrokkar, þannig að lítilmagnin hann dregur sig í hlé og leifið þeim að tala. Já. Stefán Árni Pálsson og Tommi Steindórs, velkomnir.
2: Takk fyrir það. Þetta eru tveir menn yfir 1.90 og í 3.12.
3: Já, já, ég, sko, já, já, ég er 100 og svona 104 kíló.
2: Já, einmitt.
3: Ég þarf að verða 94 kíló, ég þarf að koma mér undir þessi 100 kíló en ég er leiðin í ræktinu og er að reyna að vinna í þessu.
1: Leið í ræktina, hvað er mér að gjöft hýrt þetta?
2: Já, já,
3: ég er með töskuna
2: með mér. Stefóni, sko.
3: Ég er með töskuna með mér.
1: Með töskunni í bílnum, eins og maður sem er alltaf með skóna í bílnum. Já. Það er þetta mjög skemmtilegt, alltaf tilbúið með skóna, sko, sjáðu til.
3: Já, já.
1: Heyrði, já. Það er körfuboltinn.
3: Já.
1: Teitur Ölvísson byrjaði í gær að hérna, spá fyrir tímabili og setti sín liðin í röð, sína röð.
3: Mm-hmm.
1: Og sagði að Ármann og Sindri myndu falla.
2: Já, ég held að það sé svona algjör bara almanna rómur, sko, já. Fyrir tímabil stiðspáði því í...
3: Nei,
1: ekki með Sindra, sko.
3: Nei, við heyrðu, Tómas.
2: Já.
3: Við, og þegar ég segi við,
2: já.
3: Þá er það Hlynur Elías Bæringsson og Benedikt Guðmundsson, ég vil helst ekki setja nafn mitt við þessa spá.
2: Nei.
3: Þeir voru, hérna,
1: bara alls ekki.
3: Þeir voru með Sindra í níunda.
2: Já, það þykir mér alveg svakaleg bjart síni, sko.
3: Mm.
2: Að því maður, sko, Sindri er alltaf Sindri, sko.
3: Ja, Sindri er alltaf Sindri.
2: Þeir eru bara frá Haupni í Hótafyrði og ég meina að það hafa aldrei verið þarna.
1: Já, Sindri er, sko, hvað segir maður? Þetta er bara, þetta er svona, þetta er aldrei langt fyrir aðkomulið að fara á hana.
3: Já.
1: Það er engir aðkomumenn í stúkunni.
3: Nei.
1: Ekki nokkur.
2: Nei,
1: það er bara þjálfarði.
2: Það þarf að vera grifja.
3: Ég er með risa tíðindi af Sindramönnu því að við erum með nýjan sko hérna mann á höfn sem er að fara að taka viðtal fyrir okkur á morgun, allan á morgun og vonandi allan vetur. Hann heitir Björn Daniel Sverrisson.
2: Já, það er hann að standa á vettuna fyrir ykkur.
3: Já. Þjálfari, Sindra, í fótboltanum.
1: Er hann eitthvað inn í korunni?
3: Hann ætlar alltaf að standa vaktinu fyrir okkur og taka við tölun og höfn.
2: Já, einmitt. Já, það er reyndar stórt.
3: Það er risa stórt.
1: Já, ég minna hvað Björn Dani, ég er laka til, ég ætla að horfa á fyrsta viðtali.
3: Náttúrulega engar skemmtilegur.
2: Já.
1: Bara skemmtilegur gur.
3: Já.
2: En,
1: eitthvað meira, er eitthvað fleiri krummasögur? Er ekki verið að senda neitt í flugvél?
3: Já, sko, það er hérna, eru meiðsli hjá já, það eru meiðsli hjá Njarvíkingum. Keppingarnir eru víst að skoða sín mál og mögulega eru einhverjir á leiðinni frá þeim. Njarvíkingarnir eru með rosalega meiðsli í gangi á þeim.
1: Okay.
3: Og hérna, hinn 43 ára gamli Fótus Lampropoulos sem var í Þór Þólasöfn.
1: Já, þetta er skemmtilegt, það er svo þjálft.
3: Já,

0: Hann er sem sagt búin að semja við Njarðvík og byrjar tímabilið með þeim
1: hey.
0: Og ég hvort að þetta sé nú bara eins mánaða samningur, ég held að hann sé nú hættur í körfubolta, en staðan bara hjá Njarðvíkingum er það dökk þegar kemur að meðslum, þeir eru ekki með neitt stóra mann eins og staðan er núna og það er nú þægilegt fyrir þá að byrja bara á stólunum sem eru löngu byrjar að spila alveg í körfubolta.
2: Stólanir, þeir náttúrulega koma bara tilbúinu til leiks eftir Evrópu dæmi, þeir eru komnir svona mánuð á undan
3: já,
2: 100%
3: og náttúrulega voru bara ótrúlega góðir í þessum trefum Evrópuleikum sem er já. Vinna bara alla
2: akkurat.
3: Þannig að já, þeir eru komnir tölvöld lengra en önnur lið þarna og ég held að þetta ég meni, ef satt reynist, ég meni, það er engin Sadio í Njarðvík.
0: Hann er meittur alveg í 6-8 vikur.
3: Það er engin Mario Matasovic. Já,
0: hann er að koma tilbaka eftir krossbandaslit.
3: Og þá er
2: það... Það er flókið mál.
0: Já, en það er þetta sleit krossband bara í byrjun síðasta tímabils, það styttist alveg hann.
2: En sko, þú veist hvernig hreyfingarnar eru.
0: Já, en það veit ekki dumað á þetta, ég hef aldrei sleitið krossband.
2: Nei,
0: Já, ég veit ekki um það en ég get rétt ímynda mér það
2: þessi reyning er, þú ert bara svo lengi að ná þér já, ok
3: þannig að þá er þetta sko, snjólfur sem er bara... kannski mitt á milli okkar Valdís í hæð sko. Þá er hann að spila undir körfunni
2: mitt á milli Moskva og Washington
0: já, ég meni ég sé ekkit annað en að Fótius bara þurfi bara að byrja, gjöra svolega að byrja leikinn sko.
3: Og hann er lengt á honum og það sé að hann kannski búið að hæðast á honum
0: já.
2: Já, en ok.
3: Þetta geti byrjað alltaf bröðsilega og erfið prógram líka
0: hjá
3: Njarðvíkingum í byrjun.
0: Þeir eru að spila við 5 bestu körfuboltalið landsins í fyrstu 5 umferðana.
2: Já. Það er hræðilegt.
0: Já, þetta er erfið langa erfiðasta prógrami hjá öllum liðanum.
3: Sko. Þá samt, hugsa maður sér, það er kannski bara...
2: Eitt sigur þar.
3: Já, svona meðan þetta eru svona mikil meðsli. Það er fínt bara að klára þess að 5 leikja af sko.
0: Já, góða punktur.
3: Það eru verra Sindri og Ír eða kannski verið fyrsta leikirnir og tapa því sko.
0: Já.
2: Já,
0: það er mjög góða punktur.
2: Það er góða punktur.
0: Já.
2: Það er góða punktur. Ég er sko, það sem ég er að velta fyrir mér af því að sko, ég þekki nú marga og Friðrik Ingi hefur svona sagt manni sögur af útlendingu sem var að koma hérna og hann var bara 10 cm lægri þegar hann kom út úr flugvélinni og bara sendið tilbaka með næstu vél. En hérna, þetta er svona aðeins ykt en svona...
0: Já, núna er þetta náttúrulega YouTube-vídeóin.
2: Já.
0: Og, hérna,
2: en er þetta, sko, það virðist vera samt. Við erum samt að sjá það. Að það er að koma leikmenninga heim. Þeir fá einhver leiki, einhverjum 2, 3, 4, 5 leiki. Og þeir eru bara sendið tilbaka.
0: Já, það er kannski, ég myndi nú kannski ekki að segja algjönt að þeir fái...
2: Þeir eru að fá þessi YouTube-mynd, eða?
0: Nei, það er alltaf bara hægt að klíka. Ég geti ábygglega dundraðin einu góðu YouTube-vídeó að mér. Sko.
3: Við værum með myndavélina á Stefáni í mánudagsboltanum eða hvað boltan sem við fyrir í tækjum allt tímumbilið. Þá er þetta klipa saman, eitthvað flott að klipa.
0: Já, sko. Ég hef ábygglega sett niður 12 flott skot. Allt tímabilið.
3: Já, einmitt.
0: Þú veist, manstu, Tommy, þegar að Jordan Abadú mætti til Grindavíkur fyrir 2 árum. Þú veist, YouTube-vídeó við honum Valtýri var bara eins og það væri NBA-gaur sko. Hann var bara tróðandi ekkert eðlilega flottu standi og bara þvílíku styrkur. Hann gat ekkert.
3: Nei, hann alltaf líka mætti
2: bara,
3: hann
2: bara
3: og hann var bara í alvörunni feitur sko.
2: Já. Hann var ekki upp á sitt í sinu besta ásingum.
3: En ég held að sé svona, í gamla dag var örglega mitt mjög auðvelt að bara ljúga til um hæð og hvað hefur gert áður með ekkert internet sko. Þannig að svona kannski aðeins erfiðar núna, nú hafa líka þjálfarar aðganga allir í tölfræði sem hafa verið með síðastlega nára og fleira sko.
2: Já.
0: En þessi deildi líka bara öðruvísi. Sumir eru bara með frábæra tölfræði í öðrum deildum og koma hingað og eru bara miklu vesinni
2: já,
0: þannig að þessi deildi er skrítin
2: Hvað er með Grindavík? Hvenær kemur Kane?
0: Hann er lentur.
2: Er hann lentur?
0: Ég held hann sér lentur, já.
2: Ok, já. Það var einhverju getgáttur hjá ykkur í þættinum að ég jafnvel að kemur bara með áramótum.
0: Nei, já, þú veist, já, einmitt. Ég held að Grindavík, var það ekki það að hvenar sem styrti Grindavík að segja bara stopp, þú kemur ekki, ég held að það væri um áramótin.
2: Áramótin, já.
0: Þeir myndu alltaf taka hann eðlilega, hann er eitt allra besti leikmaður í nýsari deild, sko. Þannig ég myndi alveg bara vera með einhvern bossmann fram áramótunum og bíða eftir Kane ef hann vildi það. Ég myndi alltaf gera það.
3: Því sé ekki Grindavík með 2, kannski 3 bestu leikmannu deildarinnir í Park og Ken.
0: Já.
2: Svo er það aldurinn á þessum 2 ágætu.
0: Já, Parko er jafn gamall og ég eða einu ári yngri.
3: Já, er hann ekki
0: 85?
3: Já.
0: Og hann er, ég meina, hann sýndi það í síðasta leik, síðasta tímabils, hann er besti leikmaðurinn í deildinni. Ég held að það verður bara, það er bara rosalega erfitt að segja eitthvað annað með að við þá frammistöðu.
2: En samt sem áður, þú ert komin, ok, þú getur tekið eitt svona tímabil.
3: Hann er 86 mútur, hann er færtur.
2: Já, okay. Þú ert að taka tvö tímabil í röð, færtur, og við sjáum bara Ronaldo í fótballtann.
3: Já.
2: Já, hann er bara í hælavinnafélaginu á hælunum.
0: Já.
2: Og ég meina, sko, ég er bara veltað fyrir mig hvernig þessi tveir verða.
3: Já, veist, svona,
2: í mars.
0: Já, ég bara er náttúrulega, ef þeir haldast heilir þá hef ég ekki ágjöla þeim tveimur.
2: Nei, ég bara veltað fyrir mig skroknum.
0: Já, það geti alveg gest að þeir meiðist og Parko hefur verið að glíma við einhver smá meiðsli í náranum.
2: Já.
3: Og þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem Parko tekur heilt tímabil með Grindavík, en ég var alltaf að vera að mæta þetta bara eftir áramóta þegi.
0: Jú. Já. Mætti náttúrulega fyrsta tímabili bara feitur.
3: Já.
0: Hann var bara feitur. Já. Fyrsta tímabilinu. Síðan hann, síðast tímabili mætir hann náttúrulega bara í dundurstandi.
3: Ég held að
0: hann
3: sé að það voru ykkur 10 kg letari, sko.
2: Já, já. Hann var allt annað að sjá hann, sko.
3: Og hann var að spila bara vel í sumar í þessari Big 3.
0: Vann hann ekki Big 3?
3: Jó, hann vann, það er Big 3 deildin, hann vann hann og þar eru sko bara NBA leikmenn sem hættu bara í fyrra og hitti fyrra. Já. Þú eru kannski bara 36 ára, sko.
0: Dwight Howard er alveg legend.
2: Hann er bara að safna byggurum.
3: Já, þannig að medalín. Hann, sko, ég hefði áhyggjur af einhverjum öðrum 40 ára góðum manni, en hann er bara svo ógeðislega góður að hann má alveg við þó að hægist kannski aðeins á hann, sko, af því að gæðin eru ennþá til staðar.
0: Ég held líka Cristiano er það alveg fínn í bestu deildinni.
3: Já, já.
0: Já, já. Hann gæti,
2: hann gæti pósa.
0: Já.
2: Það er með nokkra, hann er ekki með sixpack, hann er með 12. En sá hann
3: grindaði ykkur liðarna í leiknum móti Káur, meistarana.
2: Já.
3: Alveg næfur þunglið, það meina að það spilaði eitthvað leikmaður sem ég eiginlega bara vissi hver var.
0: Já, Benni, Benni talaði það, ég held að það fylgist engin betur með körfubolta heldur Benni á Íslandi. Nei. Ég geti alveg fullir það.
2: Hann verður í eitthvað sæti á morgun.
0: Já. Og hérna, og hann er bara, var að lýsa þessum leik og hann var bara að segja, ég hef bara aldrei þurft að byrja að fletta, bara að fara bara
2: í, að googla. Hann var í vandræðum, sko. Hann var allir í vandræðum. Heyriði, áður við höldum lengra, ég var að fá spá frá ykkur.
0: Já.
2: 12. seti.
0: Ármann.
3: Já.
2: Já, já, það var að báðir.
0: Það er allir með Ármann í 12. sætinu, þeir missa sinn allra besta leikmann og það sem hefur komið í staðinn vitum við bara svo lítið sko.
2: Já.
0: Þeir voru náttúrulega ekki heppni með útlendingamálin sín á síðasta tímabilið og skiptum Kana bara eins og nærbuxur, sko.
2: Okay.
3: Og þeir náttúrulega gekkt allir vel hjá mér sko, í fyrra, já, í upphæði, þeir náttúrulega ekki vanir að þurfa að taka inn einhver útlendinga armenningar sem eru þar.
0: Nei.
3: Þannig að það gekk mjög illa, en þá oft er þægilegt að taka bara svona leftover, sko.
2: Já, já.
3: Af betri liðum sem er að skipta útlendinga, þá tókuð við þáttaldið inn, sko.
0: Já,
3: tókuð við Daniel Love sem var þekktur hérna, Brandon Averett.
0: Já,
2: já.
3: Og, en já, eftir að Bræja er farin og það er nú oft, nú hirtum þetta second season syndrome, sko.
2: Já.
3: Það var gaman indi fyrra, fyrst að skipta upp í langa tíma.
2: Já, það verður aðteklis að þetta fylgjast.
3: Já, ég held að vera ekki upp gaman í ár, sko.
2: Nei, og ég held líka að vera aðteklis að þetta líka fylgjast með Braga, ég veitur.
0: Mjög, já, já. Mjög.
2: Já. Heri, 11. sæti.
0: Já, ég ætla að setja, ég ætla að setja þar, ég verð bara að setja Sindra, og því ég veit, nú of lítið Sindra í raun og voru viðar þekkir deildin aðeins betur, held ég, heldur en, og margir leikminn í hetti, heldur en þessi strákar í Sindra, en ég ætla að setja Sindra í alltaf þetta.
3: Já, ég er með þá líka. Ég var að senda hann af lúti spá, ég er bara með þetta hérna fyrir framleg, sko.
2: Já.
3: Og þar er ég með Sindra í 11. sæti.
2: Ok, hvað er þetta með tíund og það?
3: Ír.
2: Það er Ír?
3: Já, það eru Íringarnir.
2: Já, hvað segir Stefán við því?
0: Ég ætla að setja hött.
2: Hött?
0: Já.
2: Það er eitthvað illa veist fyrir hérna?
0: Nei, alls ekki, mér er þess að elska sko, Viðar Hafsteinsson er einn af allra skemmtilegsti maður á Íslandi, sko.
2: Hann er alveg bara,
3: hann getur líka að vera leiðilegur.
0: Já, hann hefur aldrei verið það við mig.
3: Nei, hann er ógeðslega skemmtilegur.
2: Við getum allir verið leiðilegir einhvern tíma.
3: Já, sko, ég hef fullkomlega tölvert minni á að gera hetti.
2: Já.
3: Þetta tímabil er mörg áður að fara upp, sko.
2: Já.
3: Þeir þeir eru alveg með 9 gaura sem eru góðir í körfubolta og ætti að geta gert eitthvað í þessari deild kannski á undan hafa það verið 6-7 eitthvað svoleiðið, sko, þeir eru breiðar en þeir hafa verið.
2: Já.
3: Það er alltaf orðið með tvo nefnina Knesovic og hann Ramos, tveir leikmenn sem að spila þetta lengi þeirri orðnir Íslendingar. Þannig að þeir tel ekki neitt.
0: Obi Trotter, hann er jafngamall ég. Já. Hann er 84 mótil.
3: Já, hann er, og hann náttúrulega er ekki með ríksborgararéttinn sko.
0: Nei.
3: Þannig að hann er einn á útlendingunum, en já, sex útlendingar, Adam, Njarvík, hann hérna Sveinbúa. Og það er eitthvað einnig viðbótt fýtan það sko. Þannig að ég er engar lengur hætti.
2: En nýjunda seti?
3: Hvað seti ég þetta?
2: Það er hættur.
0: Nú, ég seti Njarvík í nýjunda.
3: Já, mér langar að sko, ég gerði, mér langar nefnilega að setja hætti í áttunda og Njarvík í nýjunda.
2: Ok. Það er sko, það teitur ekki hlusta á.
3: Já, ég teita hann hlusta nú alltaf.
2: Hann seti Njarvík í áttunda.
0: Já, teitur er endur hann held í mettur, var það í Flórida.
2: Já, ok, er hann farinn?
0: Já, eða, hvort hann fara morgun.
3: En segir það ekki alveg eitthvað, teitur bara seta Njarvíkinguna í áttunda, sko, verandi herra Njarvík.
2: Já, hann er herra Njarvík. Er þið áttunda setið okkur?
0: Ég með IR er þar.
2: IR er þar hjá þér.
3: Já, og þar var ég með Njarvík, ég er samt búin að breyta, ég ætla að vera með hött í áttunda og þeir komast í úrslitakeppnina á Njarvík í níunda.
0: Þetta er vanlíð.
2: Þú ert með Njarvík
3: í níu, hött í átta, IR í tíu.
2: Ha, þú ert með hött í níu?
3: Nei, ég breyti.
2: Já.
3: Hött í átta, Njarvík í níu. Okay. Ég svissaði því.
2: Ok. Ok, allt í lagi, ég bara stroka þetta
3: eftir út. Eftir að ég, já, Satjó, ég hafði mikla trú á Satjó.
0: Já.
3: Ef hann er að missa af kannski fyrstu 5-6 leikjónum sko, þá geti þetta alveg verið brass.
0: Já.
2: Ok, sjönda seti.
0: Þá þetta fer að vera svolítið erfitt núna.
3: Já.
2: Já.
0: Ég ætla að setja Keflavík í sjönda seti.
2: Kef? Ok.
3: Ég með Val í sjönda.
2: Þú ert með Vali, eins og einhver segir.
3: Já.
0: Ég er bara svissa, ég set Val þá þar alveg, ég er með þá í sjötta seti.
2: Já. Hvað ertu með í sjötta, Tommi?
3: Grindavík.
2: Já, heyrðu mig.
3: Já, þeir eru líka sko grindvíkingar eiga það bara dálítið inni að ég held að þeir eru alveg bara hafði bara slakað á sko fram að jólum og ég held að park og eitthvað er aðeins ílt það bara hvílaðir hann.
2: Já, já.
3: Þeir eru alltaf ekki að keira hann alveg út og svo eru bara sprungin í apríl.
2: Nei.
3: Þannig að ég held að það er svona líkir menn verið bara hvíldir dálítið og minni spáminn spili.
2: Það eru alltaf mjög líklegt. Það er Stjarnan.
3: Bara að reypa keflingingana.
0: Ég bara ég hef smá ágjur stjörnunni Orri Gunnarsson alltaf er, kemur ekki tilbaka fyrir en eftir áramót, sleitt crossband og síðan hefðum maður heyrta útlendingamálin hjá þeim, sé ekki alveg nóg góð.
2: Það er eitthvað í vissin.
0: Já. Og Emil Barja hefur aldrei þjálfað í Efstöld Karla, hann er náttúrulega búin að sanna sem þjálfari. En
2: aldrei í Efstöld.
3: Nei, og ég meina Stjarnan.
2: Þú með Keflavík?
3: Já, ég með Keflavík hann í fymta.
2: Já.
3: En með stjörnuna, þeir náttúrulega hafa bara verið með bara síðastlegin örgulega 10 ár og að verða það. Það vorum með Arda Guðjóns hann heilingi og erum með Baldur bara tveir svona af kannski stærstu prófílunum svona í þjálfur hérna á Íslandi.
2: Já.
3: Taka sjens á Emil núna sem ég held að verði fýt sko en hann náttúrulega hefur ekki reynslu að þjálfa þessari deild. Þannig að þetta er ekki svona alveg sama og Stjarnan hefur verið.
2: Nei,
3: sko.
2: Þetta er ekki alveg Stjarnan sem
3: við þekkjum. Íslendingarnir séu náttúrulega ógeðslega góður að það eru allir heilir.
0: Já, og ef þið ná að smíða saman, sko, þetta er náttúrulega spáum deildarkeppnina og ef þið ná að smíða saman góða útlendingahersveit þegar líður á tímabilið, ef þessir eru betri en hérna, þeir eru að spila núna, þá er þið náttúrulega Ægi Hilmar Smára og Orra og Viktor Lúðvíksson mjög flottur, Jakob Leifsson er líka mjög flottur.
3: Já, ég held svona
0: en þannig ef allt gengur upp þá geta þessum sem alveg farið alltaf leið sko.
2: Já.
0: Ef útlendingamálinu verða frábær þá getur orðið meistarar.
2: Já.
3: Ég var alveg til að sjá að bara spila Viktor núna bara 20-25 minútur leik sko. Hann er mjög spennandi.
2: Já.
3: Stór, sterkur, snuggur, frákastar.
2: Pappin sáttur.
3: Já, þá halda þið pappanum sáttum sko.
2: Já.
3: Ef hann er í 25 minútunum þannig að það er bara vinn-vinn. Ég vona að hann fá að spila þetta á þessu tímabili. Það er löngu komin tíma það.
2: Hann er góður strákur, mjög góður.
3: Hann spilaði nú fyrsta leik með KFG.
2: Já.
3: Venslaliði stjörnunar og móti Snæfells. KFG vinnur með 26 stig 15 frákust í þeim leik sko. Þannig að hann á alveg erindi þarna í afsindild sko.
0: Sýndi það líka bara í úrslitakeppni þegar þeir fóru að meiðast. Hann var bara mjög flottur. Grinda ekki á mér.
3: Já, það var ég með stjörnu.
2: Býtu, já, á stjörnan og Grindavík, þú með yeah. Grindavík
0: já. Já, ég held að einstaklega skeðin hjá Grindavík eru bara það rosaleg að ég held að náu alveg heima af allar rétti.
3: Já, okay. Ég held að það Parko mætir á gólfið þá, þú veist, hann er að fara að sækja bara sjálfur persónulega markasýra, sko.
0: Já, já, og missa Bólit sem kom inn í Grindavík og það er bara flottu leikmaður, en hann er ekki af góður á Jordan Sample.
2: Nei, allt öðruvísi, já. Allt öðruvísi.
0: Já,
2: en, rosalega
0: en Arnór Tristan Helgason sko meiðist á slæmum tíma á síðast tímabili og kemur bara í raun og eru almennlega inn í bara loka leikinn.
3: Mm-hmm.
0: Hann er búinn að vera geggjaður á undirbúningstímabilinu, skoraði 37 stig í einu með æfingaleik, sko.
3: Mm-hmm. Ég er bara svona smá áhyggjur af teiknum hjá Grindavík. Eftir að besti stóri varnmaður deildarinnar Sempúl farin, Mortensen, honum finnst ekkit gaman að dekkin í teik, missa Búlits, fjarriði að vera jákvæðu varnmaður á Sempúl. Óla lengi frá. Ég er svona, ég á ekkert að teiknum.
2: Já.
3: Það er þess að setja
2: það sjölda, sko. Og verður að spila vörn.
3: Já.
2: Það er einlega, já, það er bara líkillinn að titli. Þriðja seti.
0: Ég er KR.
3: Já, samanlá.
0: Já.
3: KR.
2: Já, við erum með mistarana.
0: Já, og þeir eru bara útrúlega flottir.
2: Þeir eru flottir.
0: Já, líta mjög vel út og koma líka með unga flotta stráka sem eru svona supporta þess að aðal kalla þannig að og Jakob hérna er bara flottur þjálfari, sko.
2: Já, hann er búinn að sýna það heldur betur.
0: Unnu bikarmeistarar, unnu stjörnuna
2: bikar. Ekki gleyma því.
3: Þeir bara eru að vera eldri þessir ungu strákar, Lars Erik, Friðrik, og þeir munu bara spila ennþá stærri rullu en þeir gerir fyrra.
0: Já.
3: Friðrik í meistaranna átti frábæra leik, 7-3, örugglega svona bara með hitnari mönnum deildarinnar. Ég var til að sjá og ég var aldrei pirraður að við tekið sænska slánan.
0: Já.
3: Ramstedt, þannig inn þá taka mínútur af Lars Erik og Friðrik, sko. Ég myndi alveg treysta Friðrik bara til að byrja og vera bara aðal fimmanir.
0: Það var oft talað að hann væri liability varnarlega hjá KR.
3: Já, já.
0: En hann, ég sammúlæður, hann er ábygglega allan sé ekki bara besta þryggjast eða skipta hann í deildinni.
3: Ég spilaði eins sinni, þá var ég að spila með Breiðablik P í annar deildinni og ég man nú ekki alveg nákvæmlega í hvaða liði hann var þá, hvort að bara verið stjarta eða eitthvað svona. Og ég er ekki að ljúga ykkur á því að ég leiknum, við reyndum öll varnar afbreyðið á hann, hann skoraði 16 þryggstakur.
0: Já,
2: aðeins.
3: Þetta er bara ótrúlega sem leikur sem ég hef orðið vitnið að.
2: Okay.
0: En Adam Ramstedt, ég er ekki alveg sammála Tóma, mér finnst það ágætis pick-up. Hann er svo stór, mér finnst hann allt í lagi hjá all, hefði geta verið betri en mögulega bara, þú veist, er hann aðeins og aumur, hann er nú ekki, hann er ábygglega, sko, léttar en ég.
2: Okay.
3: Já, og tíu, ég maður spyrir sig hvað káringar segja um það að vera að segja ekkert uppgjáða valsara í sitt lið, sko. Það er svona spyrir sig að það líka.
2: Já, það hitt hann aðeins. Ok, hvort verður Álftanes sem allir setja að fyrsta seti eða Tindastól?
0: Þú getur ekkert spáin einu öðru liði deildameistara titilin heldur en Álftanes.
2: Já,
0: það er bara
3: jú, ég geta, ég spáir Tindastól.
0: Þú spáir þeim?
3: Já, já.
0: Það er bara, hérna, allan að mínu viti, þá er þetta bara það rosalegt lið sem Álftanes er að smíða.
2: Já.
0: Að ég sé ekki neitt annað lið verða deildameistari, ég er ekki að segja Álftanes verða endilega Íslandsmeistari, sko.
2: Nei.
3: Nei, ég er alltaf brendu frá því fyrra, því mér minnir að ég hef spáð Álftanes í fyrsta öðru sætinu í deildakeppninni, hefur komast ekki í úrslutakeppni.
2: Nei.
3: Þannig ég er með smá varnagla á, sko, fyrir þetta tímabil.
0: Já.
2: Þetta er aldrei stór stökk að komast ekki í úrslutakeppni og vera síðan bara spáð sigri í deildinni.
0: Já, já, en sko þetta hefur verið mjög skrítið.
2: Langflestum stöðum.
0: Síðustu þrjú tímabil hafa mætt til leiks rosalega lið fyrir 3 árum Tindastóll þegar að Pavel fær bara undirbúningstímabil og spýr til frábært lið.
3: Já.
0: Þeir rétt skriðin í úrslutakeppnina. Fyrir 2 árum Keflavík, þeir voru með manstu það lið, það var bara rosalegt lið, 9 manna bara geðveik rótring, þeir rétt skriðin í úrslutakeppnina og núna síðast Álftanes
3: fyrir,
0: komast ekki í úrslutakeppnina. Það hefur alltaf verið síðustu 3 ár eitthvað lið sem er spáð geggjuðu gengi sem drullar á sig, sko.
2: Já.
3: Það verður ekki Álftanes í ár, þeir eru allt og
2: þýttir. Aldrei ekki. Þættirnir aðeins svona í lokin, við höfum mínútu það bil.
0: Já, þetta er náttúrulega skiptiborðið er að byrja bara morgun.
2: Já,
0: hérna,
2: það er skemmtilegt.
0: Já, og ég verð með það ég ætla að vera með það í vetur.
2: Það var lánlegt.
0: Já, þannig að ég verð með skiptiborðið
3: og fyrstaskvöldum. Ég er nóg að gera
0: hjá Stefáni. Já, já. Og körbóltakvöld verður á fyrstaskvöldum og þeir mæta aftur á fyrstaginn Hlynur og hérna og Benny.
2: Aha.
0: En við erum að kynna inn nýjan leikmann í skiptuborðu á morgun. Og það er engin annar en Andri Már Eggertsson.
2: Já, verður hann með?
0: Hann verður með okkur í veitru í skiptiborðinu. Og Sævar verður með honum á morgun.
2: Kekja.
3: Er Andri fastur þarna, þetta er rótring?
0: Já, verður rótring, sko.
2: Já, já, ok.
0: Hann þarf bara að vinna sig hérna, sæti í liðinu.
2: Já,
0: já.
2: Vinna sig sæti í liðinu. Hann verður fljótur því.
0: Já.
2: Hann er snakkur að vinna sér.
0: Já, já.
2: Já. Þannig að þetta byrjar á morgun, allir leikirnir.
0: Já,
2: það er ein, nei, það eru fjórleikir
3: morgun. Fjórleikir
2: morgun,
3: já.
2: Það er sérst Ármann Keflavík, Sindri Ír, Áltanes Höttur, Valur Stjarnan og svo á föstudaginn Njarvík Tindastóll, Grindavík Káir.
0: Já, Grindavík Káir, já.
2: Ó,
0: þetta er gekkjum. Fyrir Valur Stjarnan verður held ég mjög athyglisverður leikur.
2: Það verður athyglisverður leikur.
0: Já.
2: Það er bara allir. Bara gaman að þessu.
0: Já, þetta er nú oft hannig deild að það eru bara allir leikir geggjaðir.
2: Já.
0: En á síðast tímabili stundum aðeins svo mikill munur á liðunum.
2: Já, aðeins.
0: Vonandi verður ekki þannig.
2: Það verður ekki svo lýsjár. Ég hef ekki trúið því. Erum við bara amen eftir efninu?
0: Ég held
2: að. Já, bara.
0: Segðu það.
2: Takk fyrir koma.
3: Takk. Takk.
2: Ok.
1: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikin á Silverstone og ærast úr hávaða í Mónakó, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: 100% nautakjöt, fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Velkomin í Vampýrukastalan, lafði Karolína.
1: Takk fyrir, herra greifi.
0: Gjörðu svo vel, fáðu sopa.
1: Nam, er þetta eitthvað nýtt? Nei, bíttu, er þetta bara blóð?
0: Já, blóð, appelsín.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Stöðfu.
4: Komið þið sæ.
5: Sælubestu.
6: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.

Þetta eru þetta að okkar frábæru menn í Hasar Læði Love Hate eins og það heyrir, bolli mættur á mækin klukka rétt yfir tvö og ja, við erum bara í feiki góðum gír kannan var mættur og bara við erum milli skips og bryggi þessu blessaða lífi miðvikudagur og staðanir þannig að stýrivextir eru áfram 8% og það styttist í jól og þetta fer allt í ringi, bara hraðara ringi sko, svo kannski hægist á þessu þegar maður komin yfir svona yfir 60, ég veit ekki, ég vona einhvern tímann hægist á þessu ég þyrti kannski bara að verða mér út með einhverjum svona líf, ég hafði leitulíf sem hægja á öllu og ég tekið á hverjum degi kannski þetta bara hass, ég veit ekki herðu, höldum áfram, þetta eru P.O.D. og lagið á

Já, það var þetta þessi landsleikur í gær, Ísland, Ísland og hann svona endaði nú bara 0-0 og við erum á toppnum og svona með tveggja stiga forskot, tveir leikir eftir, þannig að all in all, við erum það nú bara ágætt sko. Mér finnst hann Kári Árnason, frábær, en mér finnst hann vera heldur til of neikvæður í garð landsliðsins í sinni nálgun faglegu nálgun eftir leiki og mér fannst það gær þetta nú bara allt í lagi hjá strákunum, þeir eru þarna á topnum með tveggjastega fórskot eiga búið með æstana sem eru greinilega lang besta lið númer 2 í þessu riðli, við erum bestir þetta eiga bara að vinna æstana og allt það en þú veist þetta er bara svo það er og við erum líka bara þú veist, þetta er bara þú ert eitthvað staðar í tallinni í Íslandi að spila grunum velli og þeir eru bara harðir skýrur og voru að deyja fyrir merkið voru að hlaupa alveg fjandi mikið þannig ég ætla bara að vera jákvæður við erum bara að gera þetta ágætlega þannig að bara upp og áfram Arnar Gunnlaugsson áfram Ísland, þetta er okkar staður þetta er okkar stund, þessu Páll Sævar vinur minn sagði forðum dag

0: Nú ætlum við að fara bara í auglýsingar og stutt skilaboð, við skuldum það nú víst Svona gengur þetta fyrir sig á svona frjálsum fjölmiðli Og það getur við náttúrulega heyrt í honum Tomma, hann alltaf, hann röddinn fyrir ICE, nikotínpúða Gerið það nú vel, strákurinn, hann maður eiga það Vindum okkur í það og höldum svo ótröð áfram
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan smart

0: á tilboði á meðan leik stendur. American Bar Austurstræti.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þetta og kemur þetta.

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Exit 977, öðruvísi útvarp.

Já, Alice in Chains og lagið Rooster heldur betur stemning og stuð og ég ætla að fara með ykkur í núni lag sem er svona, ég tengi þetta bara við knassbyrnu þetta eru hljómsveiti Kasabian og það sem eru mikli töffarar og þetta lag hefur verið notað mikið í kringum fótbolta og ég elska þetta ég nota þetta oft í bílnum ef ég að fara að gera eitthvað og ég svona létt stressaður að peppa þeim upp með þessu hér þetta Club Foot

Já, já, ég segi bara takk fyrir band Motorhead og lagið Ace of Spades. Þetta er lag úlíksárana maður. Ég var, það voru ekki margir, það voru nokkri sem fóru að snert á Motorhead og já, við svona vorum mættir í bóli og það var þetta fræga myndbætt við þetta Ace of Spades lag. Við svona reyndum að kynna þetta fyrir kollegum okkar í grunnskóla en það fjalli grýtt ekki aðraveg. En þessi hljómsveit á alltaf staði mínu hjarta. Þessi hér líka, þetta er Ham og lagið inn í höfði mér.

0: 977. Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Just let's go.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti. Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Solbastóan Smart.

Þetta eru vinnur okkar í Dinosaur Junior lagið Read the Room. Herðu, það var það varði ekki úr því að Aron Einar Gunnarsson myndi slá leikjametið. Hann kom ekki til sögu talin í gærkvöldi og ljóst að hann nær því ekki að bæta landsleikjamet Birkis Bjarnasonar. Birkir leik sinni 113. og síðasta A-landsleik fyrir 4 árum og var líkt og Aron Líkilmaður í velgengni Íslands á árunum 2012-2018 og já, Aron tilkynnti nefnilega fyrir leikina 6 í þjóðadeildinni nú í haust að keppnin yrði hans síðasta með landsliðinu og svo myndi hann kveðja. Þá hafði hann leikið 110 að landsliðsleiki og vant að því byrja 4 leiki til að slá með Birkis og þetta er, já, aðeins smá súrt örgulega. Aron leikinn svona aðeins 1 af 4 leikjum Íslands inn í afstæðinni leikjatörn og nú eru bara 2 leikir eftir gegn Búlgaríu og svo heimileika við Luxemburg, þannig að þetta að þið gætu deilt þessu meti en ekki fellur það. Þetta, ég get alveg ímyndað með það, ég svona ekki þekkja til Aron Einar Gunnarsson sem er reyndar einn nýjast í Instagram-vinnum minn. Hann hérna hann bara þannig gerður og stolt hans og yndi er held ég þetta landslífsævintýri, þannig ég held að hann vilji klára allan að jafna það. En Arnar Gunnarsson var ekki gerun neina greið í gerð. Það nokkuð ljóst. Herðu, þetta er lagið Heartbreaker. Þetta var smá Heartbreak fyrir okkar mann. Þetta er lagið Led Zeppelin.

Já, þetta heldur betur gott í hjarta, þetta Vægland Fems og lagið Blister in the Sun. Eru nú styttistu þetta heldur betur í Kvísuðu Stone Age stónleikana í höllinni, núna bara 24. oktober. Það allir ég að vera. Og ég ætla sko að færi, ég að fara að ganga fjöldaginn áður, ég að fara að rjúp á föstudeginum. Jafnvel á löðinu líka, ég mæti sko bara með blóðbræði munnum alveg testin í max. Því verð ekki búin að taka backpressu, tók ég mitt backpressunin gert, jú, vill var það gott maður. Ó, maður allur að stinnast upp, ég búin að, heyrðu, nýja tölur, ég búin að missa, hérna, ég búin að missa hátt í 3 kíló sem við byrjuðum og ég tel það nú bara allt í lagi með að ég hef svona, ég hef ekkit verið að neita mér of, en nú förum við að herða tökin, nú byrja allar göngunar og geðvikin, sko, það fylgir því auðvitað náttúrulega naut og raukt sko líka en ekki í hvert mál en það verður svona aðeins meira en það var allan að frábært að mæta alveg stútmassaðar og flottur á þig á Kvísuðu Stone Age hlakka til, mikið til hérna eru þeir og lagið Insignificant Other

0: Þetta er Möss Music. Þetta er lægð. Herðu, förum í stuttskilabóð auðlýsingar. Svo erum bara áfram gakk.
1: Öðruvísi útvarp. Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.

0: frelsín.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krone.

Já, þetta er þetta Dáða drengindir í Space Station Læði Watching It Happen Talendur Dáða dreng, við erum að fara í svakalegan spaða hér til smástund, Jeff Buckley með Læði Grace en fyrst vil ég segja þetta fasti liður eins og venjulega hér milli 4 og 5 og þeir verða verulega svakalegir, þú vilt ekki missa því og mist alltaf verið smá hótun í þessu, ég alltaf að segja, ég verið mynd að hlusta var þess að hlusta á sjálfum meðum daginn og hérna, ég segi alltaf já, þú vilt ekki missa því svona, þú veist, þetta bara eins og okkur rukkar sko. En ég held þið bara áfram já, það er bara þannig, já, þú vilt ekki missa því, hér milli 4 og 5 Jeff Buckley, blessu sér minning hans, þetta er lagið Grace

Guns N' Roses Live and Let Die. Herðu, já, peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8% verðbólga mældist í 5,9% í september og allir nefnda menn stuttu þessa ákvörðun. Mér finnst alltaf vera að koma eitthvað djöfusis vaxta ákvörðun og hún alltaf frekar neikvæð, einu sinni var hann jákvæð og maður eitthvað neginn orðin svolítið ringlaðar í þessu öllu saman og reynlega bara sama þetta komið þangað og það ógæslega sniðutt ástand til að vera í sko veist, hafa þetta bara nógu og skýtt lengi og þannig að hætti bara að þú veist, getur eiginlega ekki haft eitthvað meiri áhrif á því, þú ert bara svona búin að gefast upp fyrir þessu þetta bara eins og það og ég segi bara stýrivextir, haldið áfram að hækka ég tek það bara á kassan og bakið og já, brennum þetta allt maður

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Komdu í Smart Áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart
1: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu N1
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
3: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
4: Stærstu liðin Stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn

Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ. 977

það er komið að þessu, það er komið að stóru stundinni. Maður dagsins 7. oktober 2026 og í gær 7. oktober þá lauk einum stærsta kafla fótbolta sögunar, segi ég og skrifa. En þannig málum við vexti að Lionel Messi lék sinn síðasta landsleik fyrir Argentínu og auðvitað var endurinn eins fullkomin og hægt var að skrifa hann. Þeir spilum á móti Benín sem á heimavelli, bara svona ég, Benín allt er nú til en 39 ára Messi mætti á þennan svakalega völl Estadio Monumental í Buenos Aires fyrir framan rúmlega 85.000 manns og þetta var sérstaklega skiplaði kveðileikur eftir hann hafði tilkynnt að landslisferlunum væri lokið og ég er að sjá hérna að stemningin var rosalega sjálfstöð og Messi kom út inn á völlum með börnunum, fjölskyldan sætti stúkunni og risastór argentinsk treyja með en gracias og númunum 10 og loðu völlum. Svo var leikurinn stoppaður á 10. mínútu og hann heiltur. Svo gerði Messi það sem Messi gerir best. Messi leggur upp fyrir Nicolas Otamendi 1-0. 61. mínúta Messi leggur upp fyrir Nico Paz 2-0. Og 71. mínúta Messi skora sjálfur víti 3-0. Og hann lauk því síðasta landsleiknum með einu marki og tveim stoðsendingum. Svo komum við að kveðjustundin og það voru flugeldar og drónasýning og öllu tjálta til og hann þetta tilfinningaríkur eins og honum einum í lagið. Þetta eru þetta, já, hann lýsir þessu sem einum sorglegasta degi ferilsins og já, fílík góðsögn, fílíkur maður og því virkjala við hæfi að hann sé maður dagsins, maður vikunar, maður ársins. Jafnvel, ég elska manni, það er nú bara þannig, eins og þið kannski heyrið. Lionel Messi, kóngurinn sjálfur.

Já, þetta eru Beastie Boys. No sleep till Brooklyn. Já, já, já, já, maður heyrðu, það er komið tíma á að rósa maður og við ætlum að rósa hér í nær umhverfinu og að þessi sinni þá ætlum ég að rósa manni sem er, jú, stöðinni, já, hvað maður að segja, hann er stórvinnu stöðarinnar og hefur verið hér, já, einn á drifkröftunum í mörg, mörg ár en hefur svona búin að færa sig hans yfir er orðin dagskastjóri bylgjunar gerir það svakalega vel en er hér alla daga og er bara kongurinn hérna á Suðurlandsbrautinni þetta er enginn annar en Ómar Úlfur okkar eigins og það er alvöru spaði svakalegur spaði sá og ég er hrikalega ánægð með þann mann og finnst eðlilegt að hann hljóti nafnbótina eða nafnbótina fáið þennan heiður hrós dagsins bara hrós hann fyrir að vera skemmtilegur fyndin, stundum jákvæður, stundum neikvæður á réttum tíma og lætur hlutina teka hér á útvarsviðinu og gaman að kynast hún hrós dagsins, Ómar Úlfur þetta er Jake Buck Lightning Ball

þetta er Juno Paul Læði Dope Man's Journey Þetta er ríkala gott Ég ránaði með þetta Erðu hér eftir eins og eitt lag með Interpol og Interpol og hérna auðlýsingar þá ætla ég að fara í skúrk dagsins Skúrku dagsins, það er alvöru skúrkur Gæi sem, já, er með blóð á höndunum

0: 977.
1: Hinn eini sanni Dr. Fútbol, Hjörvar Hafliðason, stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9. Fríttinn og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Brúkusbrautun er fyrir alla. Tan.is.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
7: Pantaðu Godzilla í óttúber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Domino's.

0: BMT. Sjáumst á Subway.
1: Þetta hefði getað verið flóknara. Please Zero.

0: ert að hlusta á X 977
1: Það er í stríðinu
2: Já, það er baðvörður

Þetta eru fræplanir, lagði hippar. Herðu, það komið að frábærun lið, það er skúrku dagsins og að þessu sinni þá er þetta alveg svona megaskúrkur sko. Þetta er engin annar en Saddam Hussein og hann var auðvitað fættist 1937, getur það verið? Það er rosalegt og dó 2006, blessu sér minning hans. Og hann svona, hann stjórna tíð, þá var verið í Írak, þá var verið svona verið að beita aftökum og pyntingum og ofsóknum. Og kannski vest í þessu eru ofsókninar. Svo var það anfallherferðin gegn Kurdum sem fól meðal annars í sér efnavopna árusana á Halabja. Og þetta var vondur kall og var svona óvinur, hérna, aðal óvinur Bandaríkjanna. Maður nú oft heyrt eitthvað svona að þú veist heyrt að hann hafði nú verið skárri kall heldur en hann var teiknaður upp sem sko en ég veit nú ekki hvað er til í því sko en hann er allan að skúrku dagsins og var svona var alvöru einræðiskall og hann kemst til valda sko innan Baath flokksins og þegar hann varð forseti 1979 styrkti hann völd sinn hratt að sjálfsögðu. Hann var náttúrulega með þetta frábæra útlit, er náttúrulega myndarkall með alveg frábæra mottu sem margir myndi drepa fyrir þetta þykka flotta hár. Þannig að auðvitað náðan völdum og strax í upphafi lítan handtaka pólitíska andstæðinga og nokkuð þeirra voru teknir að lífi. Hann byrjaði frekar sterkt og stjórnir byrjaði síðan að miklu leit og ótta, leyniþjónustu, fangelsunum og pyntingum. Og svo var það fallið maður. Það var árið 2003, þá reyðist Bandaríkjunum bandamenn inn í Írak og stjórn Saddams fjall á nokkrum vikum. Það er ekkit eðlilega auðvelt fyrir einhverja Navy Seals að mæta og taka þessa villumenn sko. En hvort þeir hafi eitthvað verið að pæla í borgurnum eða einhver olíu sko, það verður að fá að liggja milli hluta. En skúrku dagsins er Saddam nokkur Hussein og honum til heiðus að ég spila lagið Bang Bang You're Dead með Dirty Pretty Things.

Þetta eru The Doors og lagið It Hurts Me. Herðu, við klukkan alveg að vera fimm. Við ætlum að fara í stóra steina hér rétt eftir fimm. Ekki klikka því og ekki missa því. Það er engin hótun falin í þessu en svona ég mæli með að doka eftir. En þetta er lagið New Beginnings með hljómsveitinni Yard Act.

0: öðruvísi útvar Exi 977
1: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0 Sátan 2027 3-5. júní Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldmans Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

0: landið klukkan 9. Frítt og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og

Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Exi 977 Öðruvísi útvarp.

Type O Negative og lagið I Don't Wanna Be Me. Herði, ég svona aðeins að renna hér yfir fréttir. Ég inn á og vísi og það svona hitt og þetta og eins og ég náttúrulega kom inn á áðan, þá eitthvað stýri vextir og eitthvað dót og svo hér eina mínum uppáhalds þessa dagana, hún Unnur Borg, hún tvítug og hún segir þetta. Maður sér fullorðið fólk í dag og það fárálega leiðilegt, eins og gamlar konur sem aldrei hafa unnið úr vandamálunum sínum. Þær hata allar unga konur og hata lífið sitt ógeðslega mikið og það allt öllum öðrum að kenna. Ég horfa á svona fullar og fólk og hugsa bara, guð, ég ætla aldrei að vera svona. Ég ætla bara að laga mín vandamál, maður getur ekki látið æskuna taki yfir allt lífið skilur. Og þetta mikið snillingur sem ég fylgst með, hún á til dæmis lagið Barnsfaðir minn, eða þinn. Dansaði bits, já dansaði bits, hristur rassi fyrir barnsfaðir þinn. Og hefur bara náð miklu vinsældum. Það svona kannski ekki lag sem að spila hér. En þessi tvítu að stelpa er viðmáliti fyrst að þetta um ung og upprennandi. Það sem við kynnumst unga fólkinu okkar sem að reyða sér til rúmsum þessa mundir. Já, þetta er mjög fyndið sko. Hún segir það allt búið að breytast maður, bókstala allt. Ég búin að flytja, ég hætti vinninu og komin í aðra vinnu. Rútína mín líka, núna ég bara að vinna á kvöldin. Ég ekkert að vinna klukka 7, nei 8 á mornana. Og hún talar það sé valdeflandi að þurfa ekki að vakna í vekjarklukku. Já, valdeflandi, ég án að nota það orð. Henni veist aðdöndi sinni geggja sætir, það engin ljótu sem aðdöndi minn. Herðu, það þýði þá að ég sé geggja sætur. Ég segi bara takk. Þetta eru fullu kilnir, þá um þú sæta menn, lægði annars góð.

Andri og mínum enn í Sex Pistols Anarchy in the UK Erðu, höldum áfram í virkilega góðri músík Förum í Grísalappa Lísu og lagði Lóan komin

Já, classic. Það er nú bara orð sem nær ekkit í yfir hversu mikil klassika þetta er. Þetta er mega klassik, Enter Sandman, Metallica. Ég sá þeir voru að spila hérna í Las Vegas. Þekkti strák sem var þarna á þessu tónleikum í The Spear, eða svona kúlunni þarna. Það lúkaði svaðalegt, sko. Talandi um auðvitað er það svakalegt framtíða dæmi, sko. Þú veist, þetta er eitthvað sem maður þyrft að prófa. Þú ert eitthvað neginn bara inn í einhverjum heimi þarna. Ef þú veist ekki hvað það er, þá myndi ég fletta þessu upp Las Vegas og svo bara S-P-H-E-R-E held ég Spear. Check á því. Annars erum við bara í ansi góðan gír. Ég er að fara eitt að góða mann seinna í dag og mjög góða mann og ég mæli með því að hitta gott fólk oft og mörgum sinnum og njóta saman. Það er mikilvægt að ræða málin. Finna fólk sem gefur þeir orku. Það er ansi mikilvægt. Þetta eru Nothing But Thieves og það er Baby Cool.

0: Vísi útvarp Vexið 977
1: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50.skvöldið klukkan 9 Fríktinn og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Eginsöld
2: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
5: Stöð 2 Komið þið sæl
6: Sæl og blökkum
7: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar Þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og stöðvar 2 Undanfærin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
8: Økologisk pasta með hvidløg, afløbshrins, malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
9: Salling, salling, salling
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni Bættu Plus í daginn Kristall Plus
12: El Gringo, Mexico Stott Meira, Suðurlandsbraut
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur Hvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Já, ég var að Ég lenti að góðu snakki í morgun bara við Mikael Nikolásson og Valtýr Björn eða Mike og Valtaran. Þetta eru náttúrulega tvær fígúrur í svona íslenska íþróttalífinu sem hafa látið gamminn geisa svoleiðis undarfærin ár. Og eru, já, þú eru glæði ekkit allra en góðu drengir. Ég var einmitt að segja við Mike og Valtýr að ég væri á ríkala góðri siglingu, var að bekkja vel og erum búin að missa eitthvað 3 kíló. Þá segir Mike, já það er ekkit erfitt að missa 3 kíló í upphafi þegar maður er spikfeitur. Það var helviti góð byrjun á deginum. Það gott að ég að góð vini. Herruð, þetta er Space Station, lagðið eitur grá skóta.

0: Þetta er okkar menn í Hazard Lægi Dynamit, fínt að enda svona minn þátt á því eða svona næstu, ég ætla nú reyndir að henda lægi með kul hérna Into the Grey í gang rétt eftir í kveð og nú mann ég ekki, ég var búin að búa til svona signatur, nú kveð ég í dag eitthvað svona, ég þarf að finna upptökun í gær hvernig ég gerði en allavega, ég komið gott af mér í dag ég held að þessi komið að bara mjög gott af mér í dag ég held að þessi allir orðinni þreyttir á mér ég nú sjálfur þreyttir á mér hlakti samt að vera en aftur á morgun ætla að reyna að vera betri á morgun heldur en í dag það alltaf hægt að gera betur, það það sem ég hugsa og eins og Tómas Steindórsson segir þetta land tækifærina og ég ætla með það inn í morgundaginn takk fyrir í dag, bye bye
1: Hjörvar Hæðarsson stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9 frítt

0: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
1: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Ó, herra greifi, allir að þetta repa mig með köldu blóði.
3: Nei, lagði Karolína, þetta er kalt blóð appelsín.
4: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Öðruvísi útvarp.

0: klukkan 7. Öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Ökologisk pasta með hvíðlauk. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Veturinn er á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
5: Hinn eini senni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 5. klukkan 9 frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöll
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
7: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cass og Domino's Kinn.

0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sende bare Salling.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á síðan.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
3: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs. Nice.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Sátan kynir í samstarfi við X 977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
9: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
10: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
7: She calls it Other Mommy.
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
8: Can I go into your heart?
6: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
9: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámunnsmáð, aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
10: Guten Appetit, N1.
11: Icewear, þín útivist, þín ánægja.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
3: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50.kvöldið klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrtaraðili bleiku slaufunar. Orkan
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977
1: Munið vinsælu gjafabrifin Veiðihornið Síðumúla 8
2: iPhone 18 Pro Alvöru myndavél Alvöru Pro Epli Laugavegi 182 Epli Smáralind Epli.is
3: Komdu í Smart Áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift Eina áskriftin sem þú þarft Solbastóan Smart
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Riff, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum American Bar Austurstræti
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
1: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara sannleikur.

0: Þetta er Exit 977.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Solba Stofan Smart.
8: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Exi 977.

0: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt.

0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977
1: Indvest í kvöld Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, kaskusalati eða í vefju Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt
2: Bókaðu stund byrjur óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi Bókaðu stund fyrir bók
3: Dívolt dagar í húsasmiðunni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
4: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á mótið þér.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Bónusdeild Karla byrjar á morgun Mætum á völlin KKÍ
11: Bjórinn kaldari hjá okkur en heimahjóður Taktu leikinn á Amerikan Bar Austurstræti

0: sjö. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
5: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
6: Vertu með lit í vetur. Tan.is
7: Exit 977

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.